Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

wanna love you. I wanna love you.

at det var hans begjær som flammet opp en sommer og som slukner.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De

Deres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei naueror». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

when it's real, I keep it alive.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: drar seg langsomt vekk fra kysten Og båten vår synker sakte I vest Nærmer vi oss øya
1: Tessyrktur Epsim
0: Stavet baklengs
1: Vi spiller ut krysset
0: I det fjerne hører vi

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Ja, det forholdsvis tidlig en tirsdag morgen. God morgen skal du ha herfra. Hei, jeg heter Endre Lundgren, morgensendingen i gang. Jeg har hatt vekkeoppdrag på morgenkvistene her. Vi har flere kolleger som kom sent hjem i går, og som skal på jobb i morges. Og det ikke hver dag jeg ringer folk i 4-5-tiden på morgenkvisten, altså. Men i dag har jeg gjort det. Og de her, så det har tydeligvis gitt ventet effekt. Og det flott, vi skal straks se på noen av dagens overskrifter sammen.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Det har vært en begivenhetsrik natt. Igjen, en røykgranat har blitt kastet mot en bolig I Asker. Politiet rykket hardt ut. Ingen personer skadet, og heller ingen skade på bygningen, sier politiet etter å ha vært her. En seter har brent ned I Trøndelag, Karlsnes-seteren I Kyrksæterøra. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ingen opplysninger som tilsier at noen har blitt skadet I den brannen heller. Det et tyrkisk nyhetsbyrå som melder at et lasteskip fra landet truffet av droner I Svartehavet. Fra Kuba hører vi om en kollaps I strømnettet. Det skal ha skjedd etter et strømbrudd på søndag. Venezuela med en oppdatering etter jordskjelvene der som inntraff I juni. Nå over 6100 bekreftet omkommet. Og det var en ledeaksjon I Nordland I natt. Den avblåst. Personen funnet.

er jo fisket frem almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Det har vært en begivenhetsrik natt. Kan vi trygt si god morgen forresten, hvis du akkurat har slått opp pluggen eller fått på radioen. Og det handler om situasjonen I Nord-Afrika, hvor marokkanske statsborger har tatt seg inn I spanske, heter det eksklaver eller enklaver? Jeg tror det en eksklave. Og dette fikk Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug til å komme med et utspill I går. Hun mener Norge nå må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir, og peker altså på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug sier hun frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, og også da for Norge. Og nå ser jeg det kommet noen avklaringer fra Spania I løpet av natten, blant annet det at disse eksklavene ikke en del av Schengen, og at det ikke bare å svømme over Middelhavet heller og inn I Spania.

Tiden kommet til dagens Riksaviser. Skal vi se, vi henter med oss 3-4 aviser fra bunken her. Og starter I Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen I, men realiteten en annen I arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måneden. VG I dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt I Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk inn. Dagbladet I dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye I sommer, og så har de da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moro, både den på kreditkortet og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står I kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egenhånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken.

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi skal snakke litt geografi, det må da til, og det er verdens tredje minste land som har byttet navn, og siden det nummer tre så det altså ikke Vatikanstaten, og det heller ikke Tuvalu, men etter de to på tredjeplass så finner vi Nauru. Det en øynasjon som ligger ute i Stillehavet, og de har hatt et navn som mest har handlet om hvordan utlendinger forholder seg til dem. Så Nauru ikke lenger Nauru, men Naeoru. Naeoru. Det skal du huske nå, det kommer sikkert opp i en lang quiz. Landskoden endres også fra NRU til til NRO. Du kan høre hvor jeg har problemer selv. Og innbyggerne de skal omtales nå som, og hold deg fast, dei Naoeroer. Ja, det ikke sikkert den sitter inne på første forsøk, men heil og lykke med det. Det jo ikke det eneste landet som har endret navn heller. Eswatini heter jo Swaziland, og Tyrkia skal nå hete Turkiet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Uten feil. Mange klager, kritiserer, misfornøyd. Det ikke vanskelig å finne noe å utsette på det meste, og de fleste, bare man leter. Apostelen sier, «Gjør alt uten misnøye og innvendinger, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, og holder fast på livets ord.» Slik leser vi i Filippebrevet, det andre kapittel, vers 14 og 15. På en blågrønn planet med turbulens, konflikter, klimaforhandlinger, millioner av sultne barn, frustrerte menn, kriger, egoisme, slitne kvinner, skjevfordelt rikdom, ekstrem fattigdom, er det nok å gjøre for Kristi etterfølgere. Livets ord holder vi fast på. Det ikke spesielt fromt å klage og stønne over alt og alle. Midt i en vrang og fordervet slekt kunne man fristes til å smelle og skjelle, sette seg på sin høye hest og skrike og frese og brøle. Men vi skal være lys, skinnende varmesentre, blafrende kjærlighetsflammer, lysglimt. Verden trenger kjærlighet. Verden trenger Kristus. Uendelige mengder kjærlighet, og ufattelig mye av Kristus. Gi ikke opp. Det du gjør av lysets og kjærlighetens små gjerninger betyr noe. For mange fryser. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg er

0: Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Det morgensendingen du hører på. God tirsdag morgen forresten. Tirsdager kan være litt røffe, særlig I kantene. Og spesielt fordi man akkurat har kommet ut av helgen, og man kjempet kanskje litt for å lande med begge ben på jorden og sånn. Og så kommer tirsdagen. Jeg tror de fleste har klart å komme seg I gang, og du en av dem som har klart å forsove deg I dag, så fred med det som det heter så fint. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om verden I dag.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om disse tre unge gutter som har varetektsfengslet for terrorplaner. Der skal det nå undersøkes psykiatrisk. Euronews skriver om ekstrem hete som fortsetter i det sørlige Europa. Og fra Storbritannia hører vi at kjedene Greggs og Marks & Spencers nå skal arbeide sammen med politiet for å stoppe folk fra å stjele. Og dette er matbutikker det er snakk om. Du finner mer på de respektive nettstedene. Thank you.

får liksom bakoversveis når man leser noen av overskriftene i dag. Altså, røykgranat i Asker i natt, pågrepet etter trussel i Skien. Danmark er tresiktet for terrorplan mot skole, og hvorfor fanger dette oss? Vel, drama da. Jeg bruker gjerne å fylle litt. Og så undres man litt hvor folk tar det fra. Vi skal til Danmark. Det altså tre unge gutter, 15-16 års alderen, som hadde planer om et terrorangrep mot en skole like nord for Aarhus, som heter Hadsten. De hadde planlagt å ta med seg våpen og bomber dit. De nå siktet etter den danske terrorparagrafen, nekter samtidig straffskyld, og guttene holdes i noe som heter surrogatvaretekt frem til den 31. august. Det handler om alderen deres, så at de skal slippe å sitte inn i et fengsel med andre gærninger, unnskyld uttrykket. Nå skal psykiatere inn og sjekke hvordan det står til med det mentale hos gutta.

En riktig god morgen, tirsdag, og det den 4. august allerede. Hvor ble det av juni og juli? Jeg håper du har fylt tiden med massevis av gode minner. Vi skal snakke litt om nikotin, og fremfor alt nikotin som tilføres kroppen gjennom hvit eller brun snus. Det Göteborgs universitet som har gjort noen nye studier, og de kobler nikotinebruk til psykiske plager blant ungdom. Det undersøkelser av nærmere 3000 elever som viser dette, og det særlig jenter som skårer høyt på angstsymptomer, både ved tobaksprodukter og også tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne også ganske tydelige og sier at funnene viser en sammenheng, ikke nødvendigvis en årsak, og at det bruk for mer forskning for å finne ut nøyaktig hvorfor. Det mulig sportslig heder og ære i dag. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur, og de skal møte belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Dersom nordlendingene går av med seieren, så venter enten Olympiakos, det greske laget, eller Nijmegen fra Nederland som motstander. Det bare tirsdag morgen, og vi har mye å snakke om. Vi skal svinge ut og se litt showbiz om et litt øyeblikk.

Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

Tiden kommet til dagens Riksaviser. Ja, skal vi se, vi henter med oss 3-4 aviser fra bunken her. Og starter I Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen I, men realiteten en annen I arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måneden. VG I dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt I Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk inn. Dagbladet I dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye I sommer, og så har de da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moroa, både den på kreditkortet og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står I kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egen hånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken.

jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her. Ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

0: Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ja, nå satt jeg faktisk her i egne tanker, og vips, så vi kommet til den avsluttende biten av dagens morgensending. Takk for følge. Nå blir det formiddagssending med andre krefter enn meg, men det blir da nyheter gjennom hele dagen. Du blir oppdatert på helslag, og det er jeg som sitter med den vakten i dag, så vi skal da høres senere i dag også, hvis du lar radioen stå på i hvert fall. Ellers så når vi jo midtveispunkt i morgen, onsdag, og onsdag morgen starter alltid på radioen. Vi er i gang fra klokken er 6.

0: Du lyssnar till radios, klokka ni, vi får nyheter.
1: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. September. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: en vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer I studio. Ofte så har jeg sittet ute I redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede I hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært I dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn I studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det I hvert fall min foretrukne metode, og så man I gang, men jeg måtte løpe inn I studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så det fint. Velkommen I alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste postene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk I Viken som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det var en ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der. Hvis det noe du har på hjertet, navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiz-tid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ja, fisketrøye med almanakken, den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Sitter og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

beste jeg vet, det å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden. Først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt naturligvis. Heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

Ja, det langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter I dagens quiz. Tema var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanari egentlig, men dagens person lever I aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet navn lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell I massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte I Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for Tom Holland. Riktig svar I denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter. Ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. September. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Rebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Karianne Vatland med oss denne uken, og andakten produsert av Noria. Til en begynnelse så skal vi høre sangen Stor din trofasthet, og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedhusland.

En norsk misjonær bodde alene på landsbygda i Mali. En natt hørte hun at noen var i ferd med å sage opp låsen på inngangsdøren. Hun ropte at det var folk i huset, men sagingen stoppet ikke. Når hun nå hadde røpet seg, regnet hun med at røverne ville drepe henne når de først kom inn. Det eneste hun kunne gjøre var å be. Så hun satte seg i sengen og ba. Og der og da sovnet hun. Da hun våknet, gikk hun til inngangsdøren. Der var låsen saget ut, men ingen hadde gått inn. Uka etter fortalte en misjonærkollega at hun en natt hadde våknet med én tanke i hodet, å be om at tyvene som holdt på å bryte inn et sted, ikke måtte lykkes. Hun ante ikke hvorfor. Først etter en times tid med bønn fikk hun fred. Det viste seg at dette skjedde samme natt som innbruddsforsøket. Hva skjedde helt korrekt? Hva fikk tyvene til å rømme? Det får vi vel aldri vite her på jord. Men både forbederen og den som ble bedt for, fikk svar på bønnen. Slike under kan du være med og lage reprise på når du er i forbønn for noen. Salme 107 står det, da ropte de i sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene.

Det er forvirrende og slitsomt å leve i en verden der alt forandrer seg. Og det forandrer seg fort. Hva kan vi stole på? Det som var sant i går, virker ikke like sant i dag. Det andre verset i den kjente salmen «O, bli hos meg» forteller en annen historie. Nemlig at det er noe som står fast. Det er en som ikke forandrer seg. Snart svinner livets dag, det kveller fort. Og jordens lys, alt mørkner og går bort. Forandringsskygge følger tro min vei. O, du som ei forandres, bli hos meg. Fyrtårn fascinerer meg. Og for noen somrer siden fikk jeg mulighet til å besøke noen av de mest værutsatte fyrtårner vi har her i landet vårt. Blant annet Kråkenes fyr i Nordfjord. Jeg vokser opp ute i havgapet, og jeg kjenner jeg blir rørt av historier om folk som har berget livet, fordi de hadde et fast punkt å navigere etter når det stormet på havet. Et lys som skein i mørket. Men jeg blir gjerne enda mer rørte over symbolikken som fyrtårnet representerer. I sangen «Har du fyr» av Ola Bremnes står det i ett av versene. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjørelast. Du skjønner gjerne at det er du som er båten, som frakter denne kjørelasten. Hva navigerer du etter? Har du et fast punkt som kan vise veien helt hjem? Og som står der uansett omstendigheter? I disse dager virker det som om faste punkt ikke finnes. Hva er sant og usant? Hva er rett og galt? Det virker som om sannheten forandrer seg fra dag til dag, og mange blir kastet rundt alt etter hvilken retning vinden blåser, og hva som er politisk korrekt å mene i dag. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Det står lite om fyrtårn i Bibelen, men det står mye om lys. I Johannes 8,12 står det, «Igjen taler Jesus til folket og sa, «Jeg er lyset i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» I Hebreerbrevet 13,8 kan vi også lese, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Du skjønner, Gud er ikke bare uforanderlige, et fast punkt. Han er den uforanderlige gode, som vil oss vel, som vil føre oss gjennom den berg- og dalbanen som livet ofte er, og fram til det evige livet. Et av Shakespeare sine mest kjente dikt er sonette 116, der han prøver å beskrive kjærligheten. Dette diktet er også oversett til norsk, og i en av oversettelsene står det sånn. Den kjærlighet er ikke sann, som forandres med forandringen, eller føyer det flyktige for selv å flykte. Å nei, den er det faste punkt som er hevet over stormene og aldri rustes. Jeg kan ikke si det 100% sikkert, men jeg tror at Shakespeare hadde nikket anerkjennende hvis vi bytta ut kjærligheten med Gud i denne sonetten. Gud er det faste punkt som er hevet over stormene og aldri kan rokkast. Dagen
livet vårt og samfunnet i forandring. Det kan være forvirrende, men Gud forandrer seg ikke. Han blir her, se oss, og han vil være det faste punktet som vi kan navigere livene våre etter. Herren velsigner deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Hvor det vil, Lars Mølid og Peter Sandvold skal få avslutte dagens program med sangen «Du er lyset». Vil du leve i hans lys? Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel er tilbake, også i morgen. Vi høres!

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbundsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Josefs bøker. Han hadde 10-12 stykker liggende i stabler på skrivebordet sitt. Jeg skulle til å si til mamma at hun aldri ville komme til å lese dem, for de fleste var fremmedspråklige, men jeg bestemte meg for ikke å si noe. Jeg skjønte at det ikke spilte noen rolle. Det var nok å ha dem. De hadde tilhørt Josef. Blant bøkene på skrivebordet lå Josefs bibel. Mamma sto og så litt på den, og så rakte hun den til meg og sa at hun ville at jeg skulle ha den. Jeg var ikke sikker på om jeg hadde lyst til å ha den. Jeg var tross alt sint på Gud, og allikevel ønsket jeg den, av samme grunn som mamma ønsket å ha de 10-12 bøkene hun aldri kom til å lese. Da jeg tok den og holdt den i hendene mine, var det som om en liten del av Josef hadde kommet tilbake til meg. Da vi var ferdige med å vaske rommet til Josef og hadde satt det i stand til en ny leieboer, bar jeg Bibelen ned på rommet mitt og la den på senga. Jeg åpnet den varsomt og fant Josefs navn skrevet på innsiden av permen med liten, sirlig håndskrift. Josef M. Karski. Josef må ha kjøpt den en eller annen gang etter at han kom til Amerika, siden den ennå var ny. Det luktet lær av den, og sidene var glatte og rene. Ordene «American Standard Version» var trykket med gullbokstaver på ryggen. Jeg smilte trist ved tanken på den polske immigranten, krigsflyktningen, som leste sin amerikanske bibel. Dette, i likhet med alt det andre, palmolive barberskum, den bærbare RCA-grammofonen, Florsheim-skoene, var en del av hans nye begynnelse i en ny verden. Men da jeg vendte sidene, kom jeg over en liten bit av hans gamle verden som var stukket inn i Johannes-evangeliet. Et bilde av Josef med en vakker kvinne og 2 vakre barn, en gutt og en pike. Helt fram til dette øyeblikket hadde jeg ikke vært sikker, men nå visste jeg det. Josef hadde hatt en datter, og en sønn også. Jeg vendte bildet. Det var ikke skrevet noe på baksiden. Det ville gå flere år før jeg kjente navnene deres og historien deres, men selv da, i det øyeblikket jeg så hvor mye de lignet på ham, forsto jeg betydningen av hva som hadde gått tapt. Tanken på at Josef hadde mistet dem, og at vi hadde mistet Josef, gjorde fysisk vondt. Dewey hadde rett, jeg hadde lest for mange eventyr. Man begynner å lure på hvor de lykkelige sluttene blir av når livet er fylt med så mange tap. Jeg la bildet tilbake i Bibelen, presset forsiktig kanten tilbake inn mot midtbretten. Da jeg gjorde det, la jeg merke til et vers Josef hadde streket under med det samme tykke blekket som han hadde skrevet navnet sitt med. Senere gikk det opp for meg at dette var det eneste verset i Bibelen han hadde streket under. Det var Johannes 13,7. Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Neste ettermiddag gravla vi Josef M. Karski, 3 dager før jul og 7 dager før hans 49. fødselsdag. Begravelsen hans ble arrangert av collegeet og holdt i Malchester Presbyterianske kirke, like over gata fra skolen. Mamma, tante, Thomas Deal og jeg kom tidlig slik at vi kunne få plass på de fremste benkeradene. Mr. Deal satt mellom mamma og meg og holdt min hånd på den ene siden og mammas på den andre. Jeg tenkte at kanskje mamma tillot det fordi dette var helt uvanlige omstendigheter. Foran ved alterringen sto Josefs enkle kiste, og i hver ende av den var det en stor bukett nelliker og riddersporer. Jeg likte ikke å tenke på at Josef lå inne i den kassen, og var glad for at kisten ikke sto åpen. Jeg hadde ikke lyst til å se hvordan Josef så ut når han var død. Jeg hadde ikke engang lyst til å tenke på hvordan han hadde vært i live, med virvaret av arr i ansiktet og det tatoverte tallet på armen. Jeg forsøkte i stedet å se for meg Josef i himmelen, der jeg satt og ventet på at gudstjenesten skulle begynne. Josef med kona og barna sine. Jeg forsøkte å se dem for meg, der de falt i armene på hverandre, og lo så tårene trillet nedover kinnene. Tårer som Gud ikke ville tørke bort, fordi de var gledestårer. Jeg ønsket å tro at Josef var trygt hjemme nå, der ingenting leit kunne skje ham mer. Men musikken organisten pumpet ut gjorde det vanskelig for meg å flykte bortenfor her og nå til mer håpefulle tanker om det hinsidige. Etter en stund trakk jeg hånden min ut av Mr. Deals og stakk fingrene i ørene. Men de klarte ikke å stenge musikken helt ute. Tonene var lavere.

0: lavere og hørtes fjernere ut, men de var allikevel et sørgelig akkompagnement til de lyse tankene jeg ønsket å ha om Josef. Musikken var laget for å gjøre en trist, selv om en ønsket å tro at den avdøde selv lo av fryd et eller annet sted. Da musikken til sist tok slutt, og presten reiste seg for å tale, senket jeg hendene og kikket meg over skuldrene. Pensjonærene våre hadde fylt opp raden rett bak oss. Clyde Munson, som så ukomfortabel ut i gjenknappet skjorte og slips, med et lite rødt sår på kinnet der han hadde skåret seg med barberkniven. Lassiter-søstrene, taktfullt alvorlige i sorte drop-waist-kjoler og sorte bredbremmede hatter med små sorte slør som dekket ansiktene deres. Betty Singletary, som satt skulder ved skulder med forloveden sin, Martin Papp, begge stive og ubevegelige, og Henry Udall, med rød, rennende nese. Om det var fordi han ennå var forkjølet, eller fordi han gråt over Josef, eller bare fordi han tenkte på den tapte vandrende sønnen sin, visste jeg ikke. Kanskje summen av alt. Bak dem var kapellet fylt til randen av studenter, lærere og andre ansatte på college, og mange flere som jeg ikke ante hvem var. Overalt rundt meg tørket folk øynene eller gråt åpenlyst, og for første gang gikk det opp for meg at familien min og jeg ikke var de eneste menneskene som hadde vært glad i Josef. Jeg hadde sett på ham som vår alene, han bodde tross alt i huset vårt, spiste ved bordet vårt. Men nå visste jeg at det ikke var slik. Han var ikke bare vår, det hadde han aldri vært. Jeg snudde meg tilbake mot presten som hadde begynt å snakke med hes stemme. Han var en eldgammel fyr med hvite hårtufser kjemmet over den bare høyden på hodet sitt. Han var krumrygget, treg og fargeløs. Og, etter alt å dømme, ikke langt fra graven selv. Han holdt en liten tale om hvilken god mann Josef hadde vært, og hvordan Kristus sa at hvis vi trodde på ham, skulle vi fortsette å leve selv om vi døde. Jeg syntes det var en fin tale, men den kunne ha vært sagt om hvem som helst, og jeg kom til at presten sikkert hadde sagt det samme i tusenvis av begravelser i årene som hadde gått siden han ble ordinert. Jeg var ikke sikker på om han visste hvem Josef egentlig var, at Josef var helt spesiell, annerledes enn noen andre jeg kjente. Men så sa han at den som ønsket å si noe, kunne komme fram og si noen ord om Josef. De fuktige gamle øynene hans for over forsamlingen på jakt etter frivillige. Ingen rørte seg. Vi ble bare sittende der alle sammen pinlig lenge, selv om det sikkert bare dreide seg om et par minutter. Til sist reiste Mr. Deal seg og gikk opp til alterpartiet. Presten smilte lettet, nikket til Mr. Deal og satte seg i benken på den andre siden av midtgangen fra hvor jeg satt sammen med mamma og tante. Thomas Deal tok seg godt ut i dress og slips. Det mørke håret hans var gredd tilbake og skinte av et eller annet slags hårvann. Men ansiktet var dratt og alvorlig, og han dro i skjortekragen et par ganger før han begynte å snakke, som om han var varm og utilpass. «Jeg har hatt det privilegium», sa han, «å bli kjent med Josef disse siste årene mens han bodde tvers over gata for meg. Men det kan være jeg møtte ham noen år tidligere, for vi var på samme sted til samme tid mot slutten av krigen. Vi var begge i Europa, i Tyskland, men krigsopplevelsen vår var svært forskjellig. Jeg var en soldat som sloss mot tyskerne. Josef var en fange som var blitt arrestert av tyskerne i hjemlandet sitt, Polen, lenge før De forente stater ble trukket inn i krigen. Stedet der vi kanskje har møtt på hverandre, var leiren som kjent som Dachau. Jeg var i den amerikanske 7. armé da vi nådde portene til Dachau i april 1945 og frigjorde leiren. Josef var en av fangene der. Han hadde tilbrakt krigen i Auschwitz, men endte opp i Dachau da krigen nærmet seg slutten. Vel, det jeg prøver å si, vel at noen ganger blir de av oss som var soldater kalt helter, men jeg her for å fortelle dere at de virkelige heltene mennesker som Josef Karski. Mennesker som seiret over nazistene ved simpelthen å holde seg i live krigen igjennom. Noen av oss soldatene fikk medaljer for mot, eller purpurhjerter fordi vi ble såret, og jeg vil ikke forringe våre egne menn, for jeg kjenner en rekke tapre menn i den amerikanske hæren. Men jeg tror ikke jeg har kjent noen som var tapprere enn min venn Josef. Han kom ikke ut av leirene med medaljer på brystet, og når sant skal sies, tror jeg ikke at en medalje ville være på langt nær nok til å ære en mann som ham. En som levde med nazistene dag ut og dag inn i flere år, og allikevel klarte å bevare sin menneskelighet. Og enda, etter alt det han gjennomlevde, brydde han seg mer om andre enn seg selv. Mr. Deal tidde, stakk hånden inn i innerlomma på jakken sin og trakk fram en gjenstand jeg ikke dro kjensel på. Han holdt den opp og betraktet den et øyeblikk. «Jeg fikk dette purpurhjertet», forklarte han, «fordi jeg ble såret i strid. Selv om det på langt nær er tilstrekkelig, vil jeg allikevel gjerne gi det til Josef, som en takk for at han triumferte over tyskerne ved å overleve.» Litt mer dempet, sa han så, «Jeg vil dessuten takke ham for at han ga sitt liv for at en annen skulle kunne overleve.» Han vendte seg og gikk bort til kisten, la medaljen på det lukkede lokket, ble stående et øyeblikk, og gikk deretter tilbake til plassen sin mellom meg og mamma. Jeg stirret opp på ham til han kjente vekten av blikket mitt i ansiktet, og da han kikket ned på meg, smilte jeg. Jeg var glad for at han ga medaljen til Josef. Det opplevdes riktig. Før jeg fikk dratt i meg blikket fra Mr. Deal, hadde tante Dorothy reist seg fra benken. Nå sto hun stivt foran kisten til Josef, med hanskene på og hendene hardt trykket mot hjertet. Hun kremtet før hun snakket. «Josef Karski», sa hun høyt og tydelig, «var et av de fineste menneskene jeg har hatt gleden av å kjenne. Forsynet var vennlig mot oss da han ledet Mr. Karski til døra mi i sin søken etter et rom. Han vil ikke glemmes med det første. Fred være med hans minne.» Da tante satte seg, gikk en ung mann opp. Han var en av Josefs studenter. Han fortalte hvordan han for et par uker siden hadde strøket på en prøve i Mr. Karskis klasse, men at Mr. Karski hadde sagt at hvis han kom til ham for ekstra undervisning hver ettermiddag i en uke, skulle han få lov til å ta den samme prøven en gang til. «Det var det han gjorde», sa den unge mannen. «Professor Karski brukte omtrent 8 timer av sin egen tid på å gjennomgå alt stoffet med meg, og deretter lot han meg få ta prøven på nytt, og jeg sto. Han ga meg en ny sjanse.» Så reiste en hvithåret kvinne seg opp og sa at hun hadde arbeidet som sekretær på college i 30 år, og selv om det var en glede å jobbe med alle sammen der, var Mr. Karski den eneste personen som kom inn hver eneste dag og spurte hvordan det var med barna hennes og barnebarna, og som husket navnene på dem alle sammen, noe som slett ikke var en liten bedrift, siden hun hadde 5 av de førstnevnte og 12 av de andre. «Det var som om han kjente dem fra de var små», sa hun med undring i stemmen. «Og han virket oppriktig interessert i det. Han tilbød seg til og med å gi privattimer til datterdatteren min som strevde med latinen.» En annen student, en pen ung dame som så ut som hun hadde trådt ut av en Coca-Cola-reklame, bekjente at hun ikke hadde hatt nok penger til å kjøpe boken hun trengte i timene til Mr. Karski. Hun hadde vært nødt til å låne boken fra andre studenter, men det fungerte ikke så godt, for hun klarte ikke alltid å låne et eksemplar i tide til å få gjort hjemmearbeidet. Da Mr. Karski oppdaget hva som var problemet, kjøpte han en bok til henne med sine egne penger, og sa at hun kunne betale ham tilbake ved å lese flittig og få en A i faget hans. Jeg tror iallfall det var det den unge damen sa. Innen hun fikk fullført, gråt hun så voldsomt at det var vanskelig å forstå henne. En jevn strøm av mennesker kom fram i løpet av den neste drøye timen. Den ene gikk opp gjennom midtgangen før den forrige hadde fått satt seg. Det virket som at etter den første nølingen var alle ivrige etter å få sagt noe om Josef. Jeg vurderte å gå opp selv. Jeg hadde sikkert mer å si om Josef enn de fleste andre der, men jeg var for sjenert, og jeg visste at jeg uansett ikke ville ha fått sagt noe uten å gråte. Jeg hadde kanskje fått ut noen få ord, men så ville jeg bare være nødt til å sette meg igjen uten egentlig å ha fått sagt noe som helst, og det var det ikke noen vits i. Så jeg satt og lyttet og gråt stille. Til slutt, etter at rektoren ved colleget hadde sagt litt om Josef, tenkte jeg at presten ville reise seg og be, og så ville vi vandre ut til kirkegården der en av prestene fra St. Paul-katedralen ville forrette ved båren. Når noen i Minnesota dør om vinteren, må man noen ganger vente til våren med å begrave dem, når det ikke lenger frost I bakken. Men dette året var jorden mild, og det var gjort ferdig et hull til Josefs kiste. Jeg satt og ventet på at presten skulle reise seg og avslutte, da enda en person reiste seg for å si noe, og det var mamma. Jeg kunne nesten ikke tro det. Hun mislikte å ta ord I forsamlinger. En gang under krigen hadde hun blitt invitert til å holde en tale for en gruppe med damer under et Røde Kors-møte, men hun takket nei, for hun sa at hun ville bli så nervøs at hun ikke ville klare å puste, langt mindre få ut noen ord. Men nå reiste hun seg og skubbet seg forbi meg og Mr. Deal og tante for å komme ut I midtgangen. Hun gikk opp mot kisten og så ut over alle ansiktene som var der, som om hun så etter en spesiell, men ikke kunne finne ham. Hun vred hendene I de sorte hanskene og trakk pusten dypt, og jeg kunne nesten se hvordan brystet på den sorte kjolen hennes skalv fra hjerteslagene hennes. Jeg ble helt svett I håndflatene bare av å se på henne. Hun så ned I gulvet og vendte deretter blikket opp igjen. Hun slapp hendene og rettet skuldrene umerkelig. Da hun snakket, var stemmen hennes lav, men stø. «Vi har hørt mange fine ting om Josef Karski I ettermiddag», begynte hun. «Og det sikkert ikke overraskende, siden Josef Karski var en god mann.» Hun svelget hardt, kikket seg rundt I kapellet og forsøkte å smile. «Av alle her kan det være at, vel, jeg vet kanskje bedre enn noen her hvor god en mann Josef var, siden jeg den han reddet livet til den natten han døde.» Hun bet seg I leppen da, og jeg tenkte kanskje hun ville bryte sammen og begynne å gråte, men det gjorde hun ikke. Etter nok et dypt åndedrag fortsatte hun. «Jeg har sikkert spurt meg selv 1000 ganger siden ulykken, hvorfor en god mann som Josef Karski måtte dø. Jeg forstår det ikke. Ingen av oss forstår det. Jeg mener, verden full av forferdelige mennesker som vi godt kunne greid oss foruten, men så det en Josef som må være den som går bort og dør.» Hun stoppet brått, som om hun hadde begitt seg ut på en vei hun ikke ville fortsette på. Det ble helt stille I kirken. Ingen hostet. Ingen visket. Ingen rørte seg. Selv Henry Udall sluttet å pusse nesen. Vi satt alle sammen og ventet på at mamma skulle fortsette. Hun så ned på Tom. Han nikket til henne at hun skulle fortsette. Hun vendte blikket tilbake til forsamlingen, fuktet leppene med tungen og vred hendene igjen. «Det jeg ønsker å fortelle dere, noe Josef, Mr. Karski, fortalte meg. Han var I Auschwitz under krigen.» Hun stoppet og smilte. «Vel, Mr. Deal har allerede fortalt dere det. Mr. Karski opplevde mange forferdelige ting, ting de fleste av oss ikke engang kan forestille oss. Han tilbrakte 6 år I det jeg tror må være det grusomste stedet verden noensinne har sett. Mens han var der, ble hele familien hans drept av nazistene. På en eller annen måte overlevde han, og etter krigen forlot han Polen og kom over hit til Amerika, og det slik vi alle fikk mulighet til å bli kjent med ham, selv om det bare var for en kort stund. Vel, jeg spurte ham om hvordan han klarte å fortsette å leve etter alt han hadde tapt, og ikke bare å fortsette å leve, men å fortsette å tro på Gud slik han gjorde. Og han sa at han ikke ønsket å vende seg bort fra Gud, for hvis han gjorde det, ville det ikke være noen å vende seg til. Og dessuten, sa han, mintes han hver eneste dag en historie som en rabbi hadde fortalt ham I leiren. Jeg ikke sikker på om jeg kan huske den ordet, men historien var omtrent slik. Det var en rabbi som bodde I Polen for lenge siden. Det må ha vært 100 år siden. Og en dag var han ute sammen med studentene sine og hadde piknik oppe på en høyde med utsikt over byen. Mens de var der, kom en flokk mennesker ridende inn I byen, mennesker som hatet jødene, og begynte å drepe alle som var der, til og med kvinnene og barna. Og der var rabbien og studentene hans og så ned på alt som skjedde oppe fra høyden. Vel, de ble selvfølgelig forferdet, og rabbien sa «Om jeg bare var Gud». Og en av studentene han sa «Om du var Gud, hva ville du ha gjort annerledes?» Og rabbien sa «Om jeg var Gud, ville jeg ikke ha gjort noe annerledes. Om jeg var Gud, ville jeg ha forstått. Mamma tidde, rørte nervøst ved håret og skiftet vekten fra den ene foten til den andre, mens øynene hennes søkte som to bluss gjennom rommet etter en hun ikke kunne få øye på. Til sist avsluttet hun. Det alt jeg ville si. Hun nikket svagt, kikket bort på presten og kom så tilbake til raden vår og satte seg igjen på den andre siden av Mr. Deal. Fingrene hennes skalv da hun smøg hånden sin inn i hans. Han klemte den ømt et øyeblikk, og hun ga ham et lite, usikkert smil. Det var første gangen jeg hørte historien om rabbien på høyden. Mamma skulle sørge for at det ikke ble den siste. Jeg lå i senga den kvelden mens søvnen kom sigende over meg som havtåke, og et eller annet sted i den brune bevisstheten, før drømmebildene overtar, fant jeg ut at Josef ville ønsket at tvilen min kom Gud til gode. Hvis både han og rabbien på høyden kunne fortsette å holde ansiktet vendt mot Gud etter alt det de hadde sett og gjennomgått, så kunne jeg det også. Da jeg våknet neste morgen, gikk jeg bort til vinduet i dagligstua for å be og fortelle Gud at jeg ikke skulle være sint på ham lenger. Men jeg hadde ikke fått sagt et ord før øynene mine fikk et glimt av en skinnende ny 1948-tiøring som lå skinte mellom støvet og malingsflakene på den slitte karmen.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elle Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.

Fysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Siden forrige sending så har jeg vært både i Kanada og i England på jobbreiser. Og når jeg ser hva slags mat de spiser der, så tenker jeg at vi så heldige som bor i Norge og har så gode muligheter til å velge sunne matvarer hvis vi vil. Og jeg har lyst til å trekke fram fire store fordeler som vi har her i Norge, men det sikkert enda flere enn det. For det første så har vi et rikt utvalg av frukt og bær og grønnsaker i stort sett alle dagligvarerbutikker. Enten ferske eller frosne frukt og bær og grønnsaker. Og vi var innom en butikk i Kanada som var en vanlig dagligvarerbutikk, hvor de ikke hadde nesten noe ferske frukt og bær og grønnsaker i det hele tatt. Det eneste de hadde var bittelite grann frossent, og mye av det var i tillegg frityrstekt, og jeg kjente at jeg ble litt sånn deppa. Og i tillegg så har vi grove brød og kornprodukter. Og det de kalte grovt i England, da vi spurte etter om vi kunne få noe grovt brød til frokost, det kanskje det jeg vil kalle for kneip her i Norge. Og mesteparten av det de spiste i England og Kanada, det var jo både hvitt brød og loff. Og jeg tenker at både loff og rundstykker bakt på vetemel og fine pølsebrød og hamburgerbrød og veteboller og wraps og sånn, det kanskje noe av det mer bortkastet vi bruker kaloriene våre på. Og en ting å unne seg noe godt fra bakeren en gang iblant, men når det hverdagsmaten, så går det litt utover helsa vår. Så jeg blir så glad for at vi her i Norge har gode, velsmakende, grove brød. Og ikke bare at det liksom ett eller to i butikken, men at man kan velge mellom forskjellige grove brød, sånn at man kan liksom finne sin favoritt. Det setter jeg kjempestor pris på. Og da jeg var i Kanada for to uker siden, så lærte jeg at vi slakter storfe, og sikkert også kanskje grisene våre, når de veier omtrent halvparten så mye som det de gjør der borte. Og det betyr jo at de kjøttstykkene som serveres i porsjoner, sånn som for eksempel koteletter og T-bone steak og til dels indrefilet og ytrefilet, de kommer i vesentlig mindre porsjoner her enn de gjør i Nord-Amerika. Og det synes jeg veldig mye mer fornuftig, spesielt i en verden hvor overvekt en økende utfordring. Og for det fjerde så vi heldige som bor i et land hvor fisk en vanlig del av kostholdet vårt. Når vi går i butikken så finnes det et utvalg av fiskepålegg, i tillegg til at det helt vanlig for oss å ha fisk til middag både en og to dager i uka. Og for en stor del av Norges befolkning så det faktisk mulig å fiske selv, enten det i sjøen eller i innlandselver eller i innlandssjøer. Vi har et godt utvalg av både ørret og lakseprodukter i dagligvarerbutikkene våre, som de bare kan misunne oss i mange andre land i verden. Det jo nettopp den her variasjonen i kostholdet vårt som nøyaktig det kostrådene våre anbefaler oss. De sier spis rødt kjøtt inntil 2-3 middager i uka, og det altså kjøtt fra svin og storfe og lam som regnes som rødt kjøtt. Og så sier kostrådene spis 2 middager med fisk i uka, hvorav minst en av dem bør være fet fisk, som laks, ørret, sild og makrell. For da har man jo 4-5 middager der. Og så resten av uka så kan man variere med kylling og kalkun og reker og blåskjell eller annen sjømat. Man kan ha middagsretter med egg, som eggepanne og pannekaker og sånn. Eller grøt og grønnsaksretter, bønnegryter, supper og andre ting. Og da kan vi kan ha en sånn en god variasjon. Så jeg kjente liksom etter at jeg hadde vært 2 uker på reisefot nå, nesten halve tida siden forrige sending vi hadde, så da jeg kom tilbake til Norge så var jeg liksom inspirert til å prøve å spise enda litt sunnere. Og da mener jeg liksom ikke at jeg tenkte at jeg skulle være fanatisk på noe som helst måte, men bare å gjøre de der små endringene som gjør måltidene bittelite grann sunnere. Og da tenker jeg liksom ikke at vi skal slutte å grille pølser eller hamburgere til middag om sommeren eller noe sånt. Men for eksempel at jeg skal passe på at når vi griller pølser eller hamburgere til middag, så skal det alltid være grønnsaker som tilbehør til det måltidet. Og en av våre favoritter om sommeren, det coleslaw. Og coleslaw, det en amerikansk kålsalat,
hvor vi blander

blander finsnittet hodekål sammen med revet gulrot og revet eple, og så blander vi sammen en rømme- og majonesbasert dressing oppi i tillegg til den her. Og den kålsalaten, den sannsynligvis så vanlig i USA at hver eneste husmor har sin egen vri på den, og det finnes hundrevis av oppskrifter på nettet og i kokebøker. Og det smaker kjempegodt sammen med grillet kjøtt, og gjerne sammen med ting som har litt sterk smak. Så hvis ikke du har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale deg å teste ut en kålslå-variant i sommer. Den jeg bruker pleier å komme opp ganske høyt på Google når man søker på den, og kommer opp som en oppskrift som liksom anbefalt av Bent Stiansen. Men det finnes så mange varianter at det bare å finne sin egen favoritt. En annen idé som grønnsaker til grillet mat er jo å grille maiskolber. Eller et annet alternativ er jo å lage grønnsaker og dipp som forrett hvis man har grillmat. Og hvis man litt sulten, så smaker jo grønnsaker ekstra godt. Så hvis man skreller noen gulrøtter og skjærer dem i staver, eller kanskje sammen med noen agurker og noen staver av stangselleri, og for eksempel ha bare noen sherrytomater i en skål, og sette fram det på et fat sammen med en skål med dipp, mens middagsmat lages, så forsvinner jo grønnsakene rimelig kjapt. Og da gjør det kanskje ikke så mye om ikke det er så mye grønnsaker til selve middagen, når grønnsakene allerede er spist på forhånd. Og apropos dette med kjøtt til middag, om noen av dere har lest Aftenposten i helgen, så så dere kanskje den artikkelen om at menn bør gi damene den største biffen. Kvinner har et høyere jernbehov enn menn, og mange kvinner får ikke i seg nok jern gjennom kostholdet. Og storfekjøtt og lam, det gode kilder til jern og andre næringsstoffer. Men tallene viser jo at det gjerne menn som forsyner seg med de største biffstykkene, til tross for at de generelt sett får i seg mer enn nok jern, og har et høyere kjøttinntak enn kostrådene strengt tatt anbefaler. Mens damenes kjøttinntak ligger derimot vesentlig lavere enn kostrådene. Så derfor så var jeg ute med en liten oppfordring til mennene om å gi damene den største biffen. Og den oppfordringen sender jeg videre til dere her også. Så dermed, alle menn, gi gjerne den største biffstykket til dama dere, sånn at hun får nok jern, og jern veldig viktig for at man både skal være nok utvilt og nok opplagt, og ikke bli svimmel når man reiser seg.

Dette var en solskinsdag med Postgirobygget. Og det som så hyggelig med den sangen at helt på slutten så hører man jo faktisk at hun ringer på. Dere som faste lyttere vet at vi gjennom det siste året har hatt en fast serie som vi har kalt for Månedens kostråd. Og nå har vi snakket oss gjennom alle kostrådene, og i forrige program så avsluttet vi denne serien. Og i dag så starter vi en ny serie, nemlig Månedens matmerke. På emballasjen på matvarer så brukes det ulike merker som enten kan være myndighetenes eller offentlige organisasjoner sine eller matvareprodusentene sine matmerker. Og i de neste programmene så tenkte jeg at jeg skulle prøve å forklare hva disse merkene står for etter hvert program. I dagens månedens matmerke så tenkte jeg å starte med nøkkelhullet. Og nøkkelhullet, det det lille grønne eller svarte merket som finnes på en rekke ulike matvarer, enten på emballasjen eller på skiltene i butikken. Og det myndighetenes eget merke, og det viser at et produkt et litt sunnere valg enn de andre tilsvarende matvarene innen samme matvarekategori. Og dersom en matvare har nøkkelhull, så betyr det at den matvaren har litt mindre fett, salt og eller sukker, eller litt mer fiber, og eventuelt fullkorn eller grønnsaker, dersom det relevant for den matvaren, enn tilsvarende matvarer. Så for eksempel så vil en frokostblanding med nøkkelhull ha mindre sukker og mer fiber enn en frokostblanding uten nøkkelhull. Mens en melk med nøkkelhull, den har mindre fett enn en melk uten. Og for eksempel et kjøttpålegg med nøkkelhull, den har mindre salt og fett enn kjøttpålegg uten. Og det mange som tenker at nøkkelhullet betyr at en matvare sunn. Men da det kom pizza grandiosa på markedet med nøkkelhull, da var det mange som tenkte at nøkkelhullet bare noe tull, fordi frossenpizza, det kunne da umulig være sunt. Men det jo ikke det nøkkelhullsmerket betyr, fordi nøkkelhullet viser at blant frossenpizzane så de nøkkelhullsmerka pizzane et sunnere alternativ enn de andre pizzane. Så for at en nøkkelhullsmerka pizza skal kunne ha det merket, må den oppfylle en rekke krav som ligger i nøkkelhullsforskriften. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle dere da, hvilke krav den pizzaen oppfyller. Og da først så det krav til at den må ha minst 250 kalorier per angitt porsjon, sånn at det skal være en ordentlig middagsporsjon og ikke bare et lite mellommåltid. Og så videre så skal den ha minst 28 gram grønnsaker, belgvekster, rotfrukter eller frukt og bær per 100 gram. Korndelen skal inneholde minst 30% fullkorn. Høyst 33% av kalorienholdet skal komme fra fett, og høyst 10% skal komme fra mettafett. Og til sist så skal den maks inneholde 3% sukker og 1% salt. Så som du skjønner, så har en nøkkelhullsmerka pizza både mer grønnsaker, mer fullkorn og fiber, mindre salt, mindre sukker, mindre fett og mindre mettafett enn en vanlig pizza. Men det betyr jo ikke at den har blitt til helsekost. Men det betyr at den et litt sunnere valg enn en vanlig pizza. Og servert sammen med en salat, så den et helt greit valg til middag en gang iblant. Og dette her var bare et eksempel på kriteriene for en av de kategoriene som ligger i nøkkelhullet. Og det et tyvetals ulike kategorier, og alle på langt nær så avanserte som denne kategorien. Sånn som for eksempel for melk, så det langt færre kriterier enn det for pizza, fordi at den ferdig mat, og der det mange kriterier. Med jevne mellomrom så reviderer myndighetene kriteriene i nøkkelhullet, sånn at produktene jevnt og trutt blir sunnere og sunnere. Og den forrige revisjonen den ble gjort nå i våres, sånn at akkurat nå så vi i en overgangsperiode fram til 1. september neste år, hvor matvareprodusentene får tid til å justere innholdet i produktene sine, sånn at de som fremdeles vil ha nøkkelhullet på, har tid til å lage de med mindre sukker og mindre salt og mer fullkorn, og ja, til å følge de nye kriteriene. Og det blir stadig flere produkter med nøkkelhullet i butikkene. Sist helsedirektoratet gjorde oppdeling, så tror jeg det var rundt 1500 matvarer med nøkkelhullet på,
mot rundt 450 matvarer da nøkkelhullet kom I 2009. Men det sånn at alle matvarer kan få nøkkelhullet da? Nei, det det ikke. Den merkeordningen den inkluderer ikke matvaregrupper som inneholder mye fett, mye salt eller mye sukker eller lite fornuftige næringsstoffer. Så for eksempel så kan ikke sukkerholdige drikker eller alkoholholdige drikker eller godteri, is, kaker, snacks eller matvarer som inneholder kunstige søtningsstoffer få nøkkelhullet. Og heller ikke matvarer eller drikkevarer som beregnet på barn under 3 år kan få nøkkelhullet. Men en ting som jeg synes litt synd med nøkkelhullet, det at egg ikke kan få nøkkelhullsmerke. Og det fordi at egg egg. Enten de kommer fra høns eller ender eller vaktler, så finnes det liksom ikke noe alternativer med mindre sukker eller mindre salt eller mer fiber. Og derfor så det ingenting som kan merkes som et sunnere alternativ. Og da det var høring på de reviderte kriteriene for nøkkelhullet nå I våres, så forsøkte vi å foreslå for myndighetene at de likevel skulle lage en kategori for egg, basert på de kriteriene som var fordi de andre kategoriene, de basert på at de har en plass I et sunt og variert kosthold. Og det mener jo vi at også egg har som en matvare med mange næringsstoffer som kroppen trenger. Men dessverre så lot ikke det seg gjøre. Så det finnes altså ikke egg med nøkkelhull I butikken. Og det kommer det heller ikke til å komme I overskuelig fremtid. Men allikevel så kan altså egg inngå I et sunt og variert kosthold selv uten nøkkelhullet. En undersøkelse som helsedirektoratet har gjort viser at 60% av nordmenn opptatt av å spise sunt. Så nøkkelhullet skal altså være en hjelp for å gjøre sunnere valg I butikken. Og nøkkelhullet lett å forstå, uavhengig av hva slags språk man snakker, eller om man ung eller gammel. Og man trenger heller ikke så mye ernæringskunnskap for å forstå hva det merket betyr. Så ser man nøkkelhullet på et produkt, så betyr det altså at dette produktet et litt sunnere alternativ sammenlignet med lignende mat eller drikkevarer.

Du hører på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen. Jeg kan jo ikke akkurat si at sommersola står på sitt høyeste nå, for kveldene har allerede begynt å bli mørkere igjen. Men fordelen er allerede at etter hvert som sommeren skrider frem, så modnes stadig flere av sesongens matvarer. Og jeg håper at dere har spist masse norske jordbær de siste ukene. Og nå har også bringebæra begynt å komme. Og de siste årene så har vi nordmenn spist langt mer bringebær enn vi har gjort tidligere. I fjor sies det at vi tilsammen spiste 2200 tonn bringebær. Og det er stadig flere bringebærbønder som vil øke produksjonen sin for å dekke etterspørselen. Og en av grunnene til at bringebærsalget øker, er nok at bringebæra kommer litt etter jordbæra. Men mange forteller også at de gjerne velger en kurv med bringebær fordi det er lettvint. De slipper nemlig å rense. Men apropos bær, nå er også blåbæra modne. Og blåbær er en ressurs stort sett alle har muligheten for å skaffe seg. Mens bringebær kan være ganske dyre å kjøpe, så er blåbær helt gratis. Selv om det innebærer at du må gjøre en liten innsats for å få tak i dem. Men fordelen er jo at du får deg en tur i skogen samtidig. Og så vil jeg absolutt anbefale da å ikke vente til klokka er 8-9 om kvelden, for da er du ikke helt alene i skogen, da kan det hende det er 1000 andre mygg der også samtidig. Men gå ut sånn litt tidlig på dagen, når det er fint og sola skinner, eller det er overskyet, og kanskje det er litt grann vind nå, så slipper du å bli spist opp av myggen, men får en ordentlig fin skogstur og plukker blåbær. Blåbær er fulle av antocyaner og flavonoider, og det er ulike typer antioksidanter. Du har sikkert hørt før at bær og frukt med sterk mørk farge ofte er rike på antioksidanter. Og det er nemlig i den der lilla fargen at de sunne antioksidantene befinner seg. Det kan tyde på at de ville skogsblåbærene har høyere innhold av antioksidanter enn hageblåbær, som ofte er hvite inni. Nå finnes det ikke forskning som viser at ville blåbær har større helseeffekter enn andre blåbær, men det har vært vist at daglig inntak av bær med mye antocyaner, altså både blåbær og solbær og tyttebær, har gunstig effekt på blant annet blodtrykket vårt og andre risikofaktorer for sykdom. Og i fjor så ble det publisert en stor amerikansk studie som viste at de som spiste mye blåbær og jordbær hadde 30% lavere risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av 18 år. Og en positiv ting, det er at antocyanene, altså disse antioksidantene, de tåler helt fint å fryses. Så når du har vært ute og gått i skogen og plukket masse blåbær, så er det bare å fryse ned de bæra i passende porsjoner, og dermed så kan du bevare smaken av sommer og den gode effekten på helsa utover vinteren. Det var masse bæreprat, og jeg skal bare legge til at dere heller ikke må glemme rips og solbær, som også modnes ganske snart. Også morellene da. Men samtidig så er det mange norske grønnsaker som er i ferd med å komme på markedet nå. Det er både norske poteter, salat, nykål, tomater, agurk, sukkererter, reddiker. Kikk innom utsalgssteder for grønnsaker, bondens marked, eller kikk etter grønnsaker som er merket med norsk flagg, eller Nyt Norge i grønnsaksdisken i butikken når du handler. Denne sendingen går mot slutten. Dette programmet kommer i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending er om en måned. Har du ønsker om temaer vi skal ta opp, eller musikk vi skal spille, så kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. I bakgrunnen hører du Lisa Ekdal med Hvem vet? Takk for at du hørte på, og på gjenhør!

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

George Strait var det som åpnet Reidars hjørne I dag med Love Bug, en melodi som kanskje George Jones I sin tid hadde en enda større hit med. Velkommen forresten alle sammen til programmet I dag, som inneholder litt smått og godt. Og det neste som vi skal høre nå I denne omgang, det en engelsk artist fra 60-tallet, særlig begynnelsen av 60-tallet, og særlig I England var Billy Fury veldig populær. Her kommer han med en melodi som heter Let Me Go Lover, en melodi som for øvrig Cathy Kirby hadde stor suksess med noe senere.

Det var engelske Billy Fury, og det var Let Me Go, Lover. Vi skal litt grann frem I tid fra denne Billy Fury-låten, men ikke mye. Det 60-tallet vi snakker om her også. Vi skal nemlig høre Gary Lewis and the Playboys. Og Gary Lewis, det var faktisk sønn til veldig populære Jerry Lewis, eller Jerry Lewis, som vi kalte han på begynnelsen av 60-tallet. Han var jo en veldig kjent amerikansk komiker, gjerne sammen med Dean Martin.

Gary Lewis and the Playboys. Vi skal over til den grønne øya, Irland. Hører på en kar som ofte har vært innom Reidars hjørne opp gjennom åra. Han heter Daniel O'Donnell, og han skal synge en ikke helt ukjent sang som Rolf Løvland ansvarlig for. Opprinnelig så het denne sangen Silent Story, men de byttet titel etter hvert, og da ble det til You Raised Me Up.

Litt av et blinkskudd, denne melodien. Kjent over hele verden, og innspilt med om ikke tusenvis, så I alle fall hundrevis av forskjellige artister. Og dette var versjonen til irske Daniel O'Donnell. Vi skal over nå til USA og høre en artist som heter Sissy Spacek. Hun var, ja, hun gjorde mye I sin mest aktive periode. Hun lever enda, så hun fortsetter, men det var vel storhetstiden som var rundt 1980, da hun fikk en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle I filmen A Coal Miner's Daughter, der hun spilte en stor rolle, ja, hovedrollen selvfølgelig, og... Men hun spilte sammen med en annen kjent artist som heter Beverly D'Angelo, som kjent fra disse Chevy Chase-filmene. Hjelp, vi må på juleferie, hjelp, vi må på ferie, og hjelp, vi må til Europa, og så videre. Og hun, altså Sissy Spacek, spilte Loretta Lynn I denne filmen, mens... Beverly D'Angelo spilte Patsy Cline. Og begge sang I disse filmene. Det var ikke noe coverversjoner. Her skal vi høre en melodi med Sissy Spacek. There he goes.

Det blir en enorm suksess for Benny Anderssons orkester og Helen Sjøholm med Du min mann. Den solgte jo I bøtter og spann I Sverige og lå hele 5 år på svensk toppen. Snakk om suksess, sier jeg. Vel, vi skal videre her I Reidars hjørne denne gangen også. Og det blir Sakarina som skal få slippe til.

0: Sakarina og Handelsboden.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding, ding, dong. Ramalama, lama, lama, lama, ding, dong. Ramalama.

The Snakes Crawl at Night, innspilt med Charlie Pride I 1969. Og Charlie Pride var jo en utrolig populær countryartist, og vel en av de første fargete også, I alle fall I sin tid. Vi skal fortsette her med mer amerikansk. Vi skal høre Dave Edmund og I Knew the Bride.

Ja, det svingte om Dave Edmunds. I Knew the Bride het den melodien. Og vi skal fortsette her med litt, ja, ganske annet tempo. Helt noe annet. Vi skal høre en romantisk instrumental melodi. Og det en melodi innspilt på Filippinene. Der har de nemlig utrolig mye fin musikk av dette slaget, har jeg oppdaget etter hvert. Og et eksempel på det den vi skal få høre nå. Heter Faithful Love for øvrig, og fremført av han som mest kjent for den, Cesar Manili.

Det var Faithful Love vi hørte, eminent gitarspill, synes jeg I alle fall. Skid Davis neste artist ut. I can't be mad at you.

og svik og slag, og gruer seg om natta for neste morgendag, mens andre får en omsorg som alle skulle hatt, med eventyr og nattaklem.

var full av gråt. De kunne aldri velge hvem de fikk som mor og far. Men de må bare svelge den hverdagen de har. Det sitter 30 unge i et trangbodt klasserom. Og en er trøtt, en annen lei, og en er tanketom. En har en angst i sjela og finner aldri ro. En annen stolt og fri og hel med håp og framtidstro. Og alle kommer hjemmefra med sjela full av ord.

Ja, denne melodien innspilt med mange artister opp gjennom åra. Det Jesse Coulter som har skrevet den, og det kanskje Dr. Hook og deres versjon som vi kanskje kjenner best. Men dette var en fin versjon med KK Danielsson også. Vi kommet fram til slutt av dette programmet i dag også. Og da blir det faktisk to uker til neste gang vi forhåpentligvis høres her i Reidarshjørnet på Radio Øst. Mellomtiden så håper jeg dere har det bra. Og ha det. Det siste ord fra meg, og her avslutningsvis That's What Love Will Do med en kar som kanskje noen husker igjen. Joe Brown, begynnelsen av 60-tallet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

og hjertelig velkommen til et nytt program I serien Jazztimen. Igjen det klart for en time med svingende og velklingende jazzmusik. Vi starter dagens program med den svenske vokalisten Claes Johansson, som I 2009 gjorde et album med Ray Charles låter. Her Hit the Road Jack med Claes Thoresson som tenorsolist.

Vi hørte Klas Jansson med Hit the Road Jack. Da drar vi straks til Amerika og til pianist I særklasse, Oscar Peterson. Denne trollmannen på piano ble født I Kanada I 1925, og ble for alvor oppdaget etter en konsert I Carnegie Hall, New York I 1949. Han samarbeidet med nær sagt alle de største stjernene I jazzen, og spilte inn flere hundre album. Med sin overlegne teknikk og musikalitet trakk han publikum med bakgrunn fra alle sjangere, som ville oppleve en nærmest perfekt pianist. Vi skal høre han her med Lady Be Good I en innspilling fra 1952, sammen med Barney Kessel-gitar, Ray Brown-bass og Alvin Stoller-trommer. Oscar Peterson døde I desember 2000.

Vi har hørt Oscar Peterson og Barney Kessel med Lady Be Good. Da skal vi til Danmark og fiolinisten Sven Asmussen, som i anledning sin 99-årsdag i februar 2015 utga en veldig spesiell CD, vil jeg si. Bakgrunnen at han 1985 holdt en konsert i Paris. Konserten ble sendt på fransk radio, og Asmussen har hatt opptaket liggende fra denne konserten. Han kom så nærmest tilfeldig over dette opptaket, og oppdaget at dette var noe helt spesielt. I salen var det kun 26 tilhørere, men både Asmussen og hans tre franske musikere var i stor form. Han sier det så sterkt at dette den eneste CD fra hans lange karriere som han virkelig liker å høre på. Konserten var gjort nærmest fullstendig uten forberedelser. Bare noe skrevet ned på en lapp til de andre, men som han tror ikke ble sett på. Han visste at det skulle bli gjort opptak av konserten, men rett før start fikk han greie på at det dreide seg om en direkte radiosending, og at han skulle introdusere musikken på fransk. Og sånn ble det. Vi skal høre et par låter fra konserten, og vi begynner med låta som åpna konserten. Singing in the Rain, komponert i 1928, 24 år før han ble kjent som filmmelodi. De tre dyktige franske musikerne på konserten var George Arvanitas på piano, Patrice Caratini på bass og Charles Sodré på trommer.

Ja, Stimen, har vi hørt Sven Asmussen og George Arvanitas med Singing in the Rain. Vi skal høre en melodi til fra denne spesielle konserten. Og da blir det Sonny Rollins Pent Up House.

I et konsertopptak fra Paris I 1985 har vi hørt Sven Asmussen og George Arvanitas med Pent Up House for 26 tilhørere. Da skal vi et godt stykke ned I tempo, og til Sverige og Lars Erstrand og hans kvartett. Vibrafonisten Lars Erstrand var født I 1936 og døde I mars 2009. Han ble vibrafonist etter å ha hørt legendariske Lionel Hampton. Og I 1991 gjorde han en CD med sitt store forbilde Hampton. Vi skal høre kvartetten med Over the Rainbow I en innspilling også gjort I samme år, 1991. I sin kvartett har han med seg Kjell Øhman Orgel, Tommy Jonsson Bass og Leif Guss Dahlberg Trommer.

The Real Group med Flight of the Foo Birds. Vi skal høre en låt til med denne fine gruppa. Her Lil Darling.

Det var The Real Group med Lil Darling, en innspilling fra 2001. Da har vi kommet fram til siste låt I jazz-timen for I dag. Og da skal vi til trompetisten Dizzy Gillespie, som sammen med først og fremst Charlie Parker utviklet det som ble bebop-jazz tidlig på 40-tallet. Vi skal til en innspilling gjort I 1956, hvor han har med seg tenorist Stan Getz og altsaksofonist Sonny Stitt. Sonny Stitt kjent for å være særdeles påvirket av Charlie Parker, noe vi også hører her. I kompet sitter den eminente kvartetten John Lewis, piano, Herb Ellis, gitar, Ray Brown, bass og Stan Levy, trommer. Med låta Lover Come Back To Me sier jeg Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrden ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget.
8: Da det en stor glede å ønske velkommen til et nytt program fra Evangeliesenteret, Bibelsamtalen. Som vanlig så Ole Holmen med meg I studio her, sammen med Paul André Joyce Wigart, og jeg selv heter Jon Lere, og vi har sittet I mange, mange programmer nå og snakket om ulike temaer, emner, bibelhistorier, og det skal vi også gjøre I dag. I dag skal jeg starte ut fra andre kongebok, kapittel 5. Det historien om en som heter Naaman. Han var en øverstkommanderende for hæren til kongen av Aram, og han var en mektig og akta mann hos sin herre, for ved ham hadde, også denne Naaman da, hadde herren gitt seier til Aram. Han var også en mektig kriger, men han var spedalsk. Og det ofte sånn da, at, at vi kan på en måte, ja, vi kan være flinke, vi kan være liksom oppegående, vi kan være, men samtidig så kan det være omstendigheter eller situasjoner I livet som veldig vanskelige. Og spedalskhet, det jo egentlig et sånn livskontrollerende problem, vi skal kalle det det. Det jo et stort problem som vil ta over, prøve å ta over livet da. Men I den, så han hadde jo på ett av sine tokt, så hadde han vært ute, og så hadde han tatt med seg en liten jente, en tjenestepike, som hun var jo på en måte en slave, hun var røvig borti fra folket sitt, og, men likevel så var det noe I hennes hjerte da, som sier til liksom, få gitt beskjed til Naaman om at,

0: Men jenta var villig. Det et veldig godt bilde på at liksom sånn, selv for å være bitter, så var hun villig til å og så at her det, jeg kjenner igjen, så kan hjelpe til med dette problemet. Og jeg, det der, jeg tenker jo hele tiden på denne, han som kom med nista si også, med de der, når gir mat til 5000, det var en liten gutt det også, liksom dem du ikke regner med da. Og når bibelhistorie ser sånn barn og sånt, det regnes de jo ikke med. Men hun må ha gjort inntrykk på at han også trodde på det jeg tenkte på også liksom at han faktisk stolte på et lite barn, en liten tjenestepik liksom at ja dette går vi for og det viser jo egentlig litt av desperasjonen litt av han som kom til Jesus med ungen som var syk og ikke sant det en desperasjon da kan Gud bruke et villig hjerte så jeg har mange tanker rundt dette her så ikke få meg til gang.
1: Det er jo veldig fint det som dere er inne på her med at jeg benytter sjansen når man får den. Og dette med frimodighet som har stor lønn da, ofte så kan vi være litt tilbakeholdende, vi som har vært frelst mange år, og vi har kanskje også mer i kontakten et blant de frelste da. Men det er veldig viktig å bruke enhver anledning liksom, som vi får da. Og det er mange måter å vitne om Jesus på. Jeg opplevde jo det hjemme i Skien at vi hadde en situasjon med fosterdatteren vår hvor hun en nabomor da hun hadde kanskje misforstått litt av situasjonen en gang og bebreide meg litt for det og sånn, jeg ble avvist på trappa og det synes jeg var leit da, for jeg hadde tenkt jeg egentlig skulle bedt om unnskyld for datteren min sin oppførsel men hun trodde at jeg kom for å anklage hennes døtre da. Og så synes jeg dette var veldig vondt da, så jeg tenkte hvordan skal jeg få gjort med den situasjonen. Og da var det sånn, Gud ga en sånn tanke at Ole, ta så kjøp en blomst og dra bort med. Og da er du jo frimodig, jeg kan bli avvist. Faren er jo at jeg kan bli avvist, det kan bli enda verre. Men jeg kjente liksom fred for det og sånn. Og en kveld som, da jeg regnet med tidspunktet var hjemme og sånn, jeg går bort til til det hus og den leiligheten der, og bare nå så meg komme, og med noe i hånda og skjønte hva det var, liksom, så var nesten gråten i øynene hennes. Jeg fikk liksom omfannes og klemme en gang. Men det var jo litt sånn, du kvier deg litt for det, du er noen gang litt redd for å vitne, liksom. Det kan være vitne med gjerning, er kanskje like viktig som å vitne med ord og noen ganger. Og senere så fikk vi i forskjellige sammenhenger veldig god prat om Gud og det evige.
2: Jeg tenker noen ganger så kan holde på å si bønnesvaret eller løsningen komme fra uventet hold da.
1: Absolutt.
2: Ikke sant, denne jenta var jo litt uventet kanskje hold det kunne komme fra da. Men det som dere var inne på her, at Naaman han var jo ydmyk nok og hadde tiltro nok til denne jenta da. At han begynte å handle på det, så han gikk jo til kongen sin og fortalte det som jenta hadde sagt og fikk tillatelse av kongen, og kongen skrev jo et brev. Men her var det en som ikke hadde skjønt egentlig hva som var sagt av han kongen. Så han skrev jo et brev til kongen i Israel da. At der det sto det at nå har jeg sendt min hærfører til deg for at du skal gjøre han frisk. Så han hadde jo ikke helt forstått budskapet. Og Naaman var jo lydig og dro til kongen og leverte brev, og Israels konge han trodde jo at dette var et påskudd for å starte en krig.
1: Ikke sant?
2: Men så har du profeten da, som denne jenta egentlig hadde snakket om. Som hører liksom klaginga og sytinga til kongen, så sier han at det sender han til meg. Og det, her ser jeg Guds nåde i, vi trenger ikke å skjønne alt for å få tak i liksom bønnesvaret heller. Vi kan ha misforstått ting, og likevel så har Gud en evne til å lede da.
1: Ja, og når profeten får vite dette, så sier han, hvorfor flærer du dine klær og så videre? Kom, send til meg.
2: Ja.
1: Og tenk om vi hadde vært så frimodig. Send hit, så kan jeg salve og be for den. det jo bare

0: sånn fin anledning. Og,
1: men, ja. men jeg synes den historien forteller så mye, for det forteller liksom om Naman, det forteller om piken, og så forteller det også om Israels konge, som ikke visste hva han hadde i sin midte. Og det så slo meg litt her. Ser jeg dem jeg har rundt meg? Ser jeg hva jeg har tilgang til? Forstår jeg hva som i huset? Og det kan gjerne være, kanskje det ungene våre noen ganger, kanskje det konene eller mennene for dere som ser på, eller kanskje det noen du ikke har regnet med. Så det, jeg må vite hvem jeg har med meg. Vite at kanskje ikke det den som når han kom til David og så de, liksom, de store brødrene hans først, liksom. Så var det ikke den, så står det at Gud ser til, vi mennesker ser til hjertet, vi mennesker ser til det ytre. Og det se hvem er det vi har rundt oss. Det kan hende at det den lille piken som kommer med noe visdom. Det kan hende at det den profeten som ikke du har regnet med.
2: Jeg tenker, for det liksom spesielt at det her en liten jente som snakker til Naman, da. Og så reiser han til sin fiende.
0: Ikke sant?
2: Altså, det den største hærføreren til fienden, som kommer om og ber om å bli frisk.
0: Utrolig.
2: Og hva det den hærføreren egentlig driver med? Jo, han slåss jo mot deg, og vinner kriger mot deg. Så det ganske spesielt, da.
0: Men at Gud, han, vi kan ta forbehold, liksom. Nei, han ikke åpen for evangeliet, eller han kanskje muslim, eller han det ene og det andre. Men altså, kanskje Gud har åpnet hans hjerte, noe som hadde skjedd her. Og jeg ser meg for Naman med liksom hele hæren, eller hestefølget sitt, og sånn står liksom på døra med profeten, og så vil ikke profeten Elisha gå ut en gang. Han sier liksom, si til henne at han skal bade seg 7 ganger i jorda. Og det en ydmykelse, da. Først får han ikke framtre for profeten, liksom, han skulle liksom legge hendene på henne, så han skulle bli frisk og sånn, og vi har vårt system, vet du. Gå og bada, sier vi, det ble for ydmykende for henne.
2: Det var det, det var liksom ikke, og det kan vi av og til møte, liksom, i evangeliesenteret også, at det ikke kanskje profesjonelt nok, liksom, man tenker at det gjøres ikke på den og den måten, og det var det han Naman, da, som du var inne på, møter. Han møter det at han hadde sett for seg hvordan dette her skulle skje. Han selveste profeten skulle komme ut og stryke over der han hadde sår, og han hadde liksom, og så ble det ikke sånn som han hadde tenkt, da. Så ble han fornærmet, og så prøvde han å bestemme seg for at dette her gidder jeg ikke. Dette her var ikke bra nok. Men da det nok en gang en tjener, da, som taler til Naman, og sier det at min far, hvis profeten hadde sagt at du skulle gjøre noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Og da skjønner han jo at jo, det hadde jeg gjort. Så liksom, det ligger jo litt i dette her at det er ikke noe han kan fortjene, eller det er ikke noe stort han kan gjøre som for å, men det ligger jo en liten nåde i dette her, da, på.
1: Lukter litt nåde. Ja. Lukter litt sånn, følte at det var litt nåde her,
2: ja.
1: Og det er jo godt å hvile i, og det er ikke hvor mye vi ber, det er ikke hvor mye vi gir, det er ikke hvor mye godt vi gjør, men det hvem vi tror på, som har gjort det for oss. Og det er jo det nådeaspektet her. Denne vekkelse, eller dette gjennombruddet ditt, det får du ikke med krig. Du får ikke med ditt opplegg. Og det er jo kanskje noen ganger at vi kan være litt godt å høre en tjener snakke til oss også, så kan vi legge ned opplegget vårt, legge ned agendaen våres, eller strategien, disse 3 stegene eller 5 stegene for å få det bedre, og så bare, Gud, jeg er villig. For Gud kommer på ny måte hele tiden, så lenge vi er villige.
0: Og det er jo så flott i det gamle testamentet å se at det hele tiden er sånne historier som peker fremover. mot det Jesus skulle gjøre. Det er derfor Jesus sa altså til Emmausvandrerne, og han la ut det som står i alle profetene og skriftene om ham, altså i hver av de.
2: Mm.
0: Og at dette er et eksempel på nåde, det er jo helt soleklart, for at han fikk jo ikke gjort noe av det han hadde tenkt på. Han fikk ikke gitt i gaven og alt sånt, men han måtte i stedet ydmyke seg. Og så er det så herlig å stå og lese at det, så dro han ned igjen, dukket seg 7 ganger i Jordan etter Guds manns ord. Hans kjøtt kom tilbake til ham, og det var som kjøttet på en liten gutt, og han var ren. Mm. Halleluja.
2: Ja.
0: Tenk at Jesus renser oss med sitt blod, uansett hva problemet vi har hatt, men ikke av fortjeneste, men av nåde.
1: Og dette tar jo livet av alt som handler om prosper-evangeliet, da. At gir det så for... Litt den der prinsippet der hvor du kan ikke kjøpe deg fri her. Her er det... Du må bare ha et møte med... med mesteren. Men det er at du kan ikke betale deg ut av dette her. Men du må komme naken. Du må komme som du er. Og si, ja, jeg trenger din nåde.
2: Men det er klart, det er jo ikke så rart at de handlet på den måten de gjorde heller, for det var sånn de var vant til, at når man møtte liksom andre konger, man kom med gaver og... Men så får han bare ved det å ydmyke seg og vaske seg i den mest møkkete elva som har i hans øyne, da. Hadde jo liksom, han ville jo, vi har jo mye renere vann, jeg kunne jo bare blitt hjemme og badet der, liksom.
0: Mm.
2: Men så får han da rein nåde, da. Av velvilje fra himmelen.
1: Men det er jo sånn Gud er.
2: Ja.
1: Jeg har en god kompis av meg som er, han faster mye. Han har kjent at Gud har lagt det på han, så han faster gjerne sånn 40 dager, et par ganger i året. Og jeg synes det er imponerende i seg selv. Men så sier jeg liksom, hvorfor gjør du det? Er det for at Gud skal gi deg bønnesvar på det området der, om det er økonomisk eller legedom? Nei, sånn. Har ikke noe med det å gjøre. For da blir det at jeg, nå har jeg gjort min del Gud. Så at jeg kan liksom ta hånda til Gud bak på ryggen og presse den opp, liksom, at nå må bønnesvaret komme her, for nå er jeg fasta, jeg har avstått fra noe. Da er det plutselig at jeg har gjort noe sånn. Men jeg gjør det bare en tilbedelse til far, som har gitt meg alt. Og jeg tror det er der vi må være, at vi noen ganger, ja, nå har jeg gjort masse godt, vet du, ja, nå har jeg fasta, eller nå har jeg gitt, og nå får jeg bønnesvaret. Nei, vi er avhengig av en ydmykhet, vi må avhengig av Gud. Du vet, du ser, du kan, men det er en overgivelse til en Gud i himmelen. Jeg ble så ivrig nå, sorry.
2: Ja, nei, men flott, og det vi ser jo, han fikk jo miraklet sitt da.
0: Fikk det,
2: Og så ser vi at det skjer en holdning liksom før han drar, og profeten vil jo ikke ha noen gaver, og så sier han jo det, ber han om at Gud må se i nåde til han. For at når han kommer hjem til sin herre, så har jo han avguder, og han må tjene den kongen, så han har jo fått et møte med herren da. Han har fått et møte med Gud og skjønner det at og det han egentlig sier er jo han, det er, jeg skjønner jo at det er han som er Gud, at han må se i nåde til meg. Det er fantastisk. Det er det, og det finnes jo mange sånne fine historier, synes jeg da. Og det er klart, Ole, du fortalte om en person som du, som vi kjenner egentlig.
0: Ja, en kollega egentlig, som hadde en hudsykdom, som vedkommende hadde slitt med i mange år, vært på sykehus og leger og ble ikke kvitt den, og var veldig plagsom over flere år, og vedkommende roper til Gud, og så kommer plutselig tanken om det, at med Naaman, og historien om Naaman, og de skulle til Israel, og vedkommende bestemte seg for det, at dette her, det er anledningen min. Jeg fikk rett og slett tro for å dukke seg i Jordan 7 ganger, litt uvanlig. Og kommer ned dit, og det er dåp i Jordan, og vedkommende benytter anledningen rett etter dåpen, og dukker seg 7 ganger i Jordan, og kjente noe skjedde den syvende gangen. Og når han var oppe i vannet, så var all hudsykdommen borte og har vært det siden. Mm. Det flere år siden. Det sterkt, det.
2: Mm. Kjempestert, og Guds ånd faller over av den syvende gangen der, så hun kjenner bare tårene triller. Og,
0: og den lydighetshandling i det som det, jeg vet ikke om det ble sagt til andre noe særlig, utenom kanskje til ektefellen, da, men det er jo kanskje en menneskelig ydmykelse i det å gjøre noen sånne ting. Da.
2: Mm.
0: Men det er jo når Gud sier at han ser til et ydmykt hjerte, det er det han ser til. Mm. Står de stolte imot,
2: mm.
0: de ydmyker gir han nåde, sønderknud og sønderbrutt hjerte. Så det er når vi søker han i ydmykhet, han kan gi oss sånne bønnesvar, og det er fantastisk for vedkommende å ha opplevd et sånt bønnesvar, da er jo styrket for troen i så stort mån, og i tillegg så er det veldig godt å slippe denne hudsykdommen, selvfølgelig, men vinter blir ganske langsom.
2: Ja.
0: Sånn er den historien, men det er sterkt.
2: Ja, veldig sterkt, og jeg tenkte på der var det jo ingen andre enn hun og Gud.
0: Nei.
2: Det var liksom ingen, nå tror vi jo på nådegaver til helbred og alt, men,
0: mm.
2: men det var hun og Gud da.
0: Ja.
2: Og så var det annerledes, og så var det, og det er litt det jeg ønsker, og i hvert fall som jeg hadde litt i tankene da, er at noen ganger så har vi liksom en forventning om hvordan Gud skal gjøre ting.
0: Mm.
2: Men Gud gjør ting på sin måte.
0: Mm.
2: Og noen ganger så kan det være sånn at bønnesvaret kommer fra vinkler vi ikke hadde forventet, eller på en annen måte enn vi hadde tenkt ut.
0: Mm.
2: Og for den personen der da, så var det jo det klart at jeg vil tro at det var en kamp å gå ned i Jordan.
0: Absolutt.
2: Og dukke seg sju ganger under. Vi er mennesker, og vi har tanker, og vi har følelser, og vi har en fiende.
0: Mm.
2: Som også vil på en måte så det jeg tenker da er at hvis du ikke vi må liksom ikke forakte hvor budskapet kommer fra, vi må liksom ikke det behøver ikke å være den liksom, det behøver ikke å være Reinar Bunke liksom som står og banker på døra.
0: Mm.
2: Det kan være naboen som kommer med et eller annet, som bare sier et eller annet. Det kan være datteren din, sønnen din,
0: mm.
2: broren din, faren din, mora di,
0: mm.
2: mormor, bestefar, som bare har en enkel tro til Gud, eller som bare sier noe. Jeg opplevde en gang at jeg satt, ikke en gang, men en gang jeg satt på toget opp igjen fra Oslo, jeg var så bekymret, det var så masse, jeg hadde mange ting jeg sto i, det var mange ting, og så var det ting jeg satt der og tenkte på, åh Gud, du må få en løsning, liksom. Og så tok jeg toget oppover fra Oslo til Roa da. Og når jeg kommer av på Roa, så møter jeg en kar som ikke har pratet med på mange, mange år, ikke frelst. Og så liksom, ja hei Jon, og neste han sier, vet du, er det at, du vet hva, svigersønnen min snakket med svigerfar sin her, og han sa det at 99% av det vi går rundt og bekymrer oss for, det kommer aldri til å skje. Og liksom, da kom jeg ut av toget full av bekymring. Vedkommende var jo ikke frelst, men allikevel så brukte Gud det da,
0: mm.
2: til å tale inn i livet mitt, som gjorde at byrden egentlig ble borte da. Og jeg tror vi sitter med sånne små eller store episoder alle sammen.
3: Mm. Mm. Ja, jeg tenkte plutselig, hvor er disse historiene? Nei, vi har jo mange ganger det der at folk bare du har en tanke og bekymrer, altså, det er veldig fint med bekymring, og så plutselig så kommer noen og så kommer det med løsningsord, og veldig ofte så har jeg opplevd at jeg har fått det ikke-kristne.
0: Mm.
3: Det er det som har merket at jeg holder på med et eller annet i eget liv, eller et eller annet, så plutselig så kommer det noen, og så kommer det med den løsningen jeg trenger, eller det bønnesvaret man venter på, eller sier noe som bare kjenner at oi, det der jeg lander. Jeg havnet på sykehuset her, og bekymret av alt mulig, liksom hva skjer med hjertet, og var redd for noen hjerteinfarkter og litt av hvert. Og lå der og
1: så ble jeg skrevet ut dagen etter, og skulle liksom hjem, og så skulle jeg ta en sånn taxi. Og så var det veldig rart at den taxien som kom, det var jo da en kristen broder. Og han kjente jo ikke meg, men, og jeg kjente jo ikke han. Men det, jeg tror jeg har sittet i bilen i et halvt minutt, så begynte han å snakke om Jesus plutselig. Og sa, dette her pleier jeg ikke å gjøre, sant? For jeg er taxi, jeg må være profesjonell, men han plutselig så var han inne og snakket. Og så snakket han liv. Og jeg skulle kjøre med meg en halvtimmes tid, og han bare snakket liv en halvtime. Så jeg kom ut av den taxien, så sier jeg, dette kommer til å gå godt. Og det var en sånn ferdiglagt gjerning, så det var ikke noe jeg forventet. Jeg kunne tenke at kanskje noen andre hentet meg, men det var en taxisjåfør. Bare snakket rett og slett liv, og han visste jo ikke hva jeg stod midt oppi. Men det var bare det løseordet jeg trengte. Gud bruker hvem han vil.
0: Fantastisk.
2: Ja, han bruker hvem han vil, og sånn er det inn i ditt og mitt liv også, han bruker hvem han vil. Og jeg håper denne samtalen kunne vært til oppmuntring og trøst og til håp, og så at vi ikke, at vi tar imot når Herren kommer på sin måte, at vi tar imot det, den løsningen han kommer med. Og det er liksom vært det jeg håper å få fram da. At Herren har sine veier, og han vil høre på oss, han vil møte oss. Men noen ganger så kan vi gå glipp av det. Det holdt Naaman på å gjøre. Fordi at han tolka det dit enn at det ikke kunne være Herren på en måte. Men så med det her så ønsker jeg bare å ønsker dere en Guds velsignelse over resten av dagen, kvelden, og en god fremtid og et godt håp for dere alle sammen. Takk skal dere ha.
4: Du lytter til Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Det er der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det er i hvert fall min foretrukne metode, og så er man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette er fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk I weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det bare ny en der. Så sa jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe.

Befatt sosiale medier, søk meg opp der hvis det noe du har på hjertet. Navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiz-tid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

Jeg har fisket frem almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

sitter og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp I dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter I dag, tema kjent folk, at personen kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem dette?

Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt er av gammel opprinnelse, ja, det er det. Betyr ørn, for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden. Først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt naturligvis. Heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Ja, det langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Tema var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar Tom Holland. Ja, eller Thomas, et eller annet, navnet lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for Tom Holland. Riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter, ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noe sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lilly på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Äpple faller ikke langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til kan det skje at äpple faller langt fra stammen. For eksempel, en sønn gjør akkurat det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans forgjenger gjorde. Jo, äpple faller av og til langt fra stammen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og I dag, akkurat som vi gjorde I siste program, skal vi lese om kong Hiskias sønn, Manasse. Vi skal finne fram til andre kongebok I dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa, «Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting, gjort det som verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, «Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som igjen av min arv, og overgi dem I deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som ondt I mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag da deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Manasse utøste så mye uskyldig blod, at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som ondt I Herrens øyne.»

Eple faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at eple faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte,

sitt folk I stikk motsatt retning av det hans far hadde gjort. Hvis historien om kong Hiskia oppbyggelig lesning, og det den, så historien om kong Manasse en nedslående historie. Men det altså denne kongens historie, Manasse sin historie, det skal handle om I dag. La oss prøve å summere opp noen faktaopplysninger om denne Manasse. Han var altså 12 år gammel da han ble konge. Bare en slik opplysning jo nok til å gjøre en både betenkt og bekymret. 12 år gammel, og så konge. Han jo ikke eldre enn at han burde ha begynt på ungdomsskolen. Ellers fikk han være konge I Juda I 55 år, og Manasse ble den kongen som fikk lengst regjeringstid av alle Judas konger. Faren hans ble dødssyk da han var 39 år, men fikk altså leve 15 år ekstra, da han ba Gud om å få leve og ikke dø. 3 år etter kongen ble frisk igjen, blir kona hans gravid, og så får de sønnen Manasse. Og det I disse 12 årene av farens regjeringstid en formidabel nådetid for hele sørike Juda, at sønnen Manasse vokser opp. Men Manasse, han bryr seg ikke om Gud. Hans hjerte ikke rettet mot Herren. Han bryr seg null og niks om Guds bud, og går konsekvent sine egne veier. Jeg synes det helt utrolig, med tanke på den arven han bar med seg. Manasses historie både alvorlig, urovekkende og tankevekkende. Historien om kong Manasse gjengitt 2 steder I det gamle testamentet. I 2. krønikebok 33, der vi leste fra I forrige program, og så I 2. kongebok 21, der vi leste fra I dag. Jeg synes vi skal lese litt høyt sammen nå fra begynnelsen av 2. kongebok 21, for å få et tydelig bilde av denne Manasse. Og så kommenterer vi litt underveis av det vi leser. Jeg vil ikke akkurat kalle dette for oppbyggelig lesning, men det I alle fall lærerikt og tankevekkende. Vi leser. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år I Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. Han gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste altere for Baal og laget et astartebilde. Akkurat slik Israels konge Akab hadde gjort, og han tilba hele himmelens hær og dyrket dem. Dette litt av en beskrivelse. Det ser nesten ut som Manasses store livsprosjekt dette, å rive ned det som hans far hadde bygget opp, og å bygge opp igjen det som hans far hadde revet ned. Og så leser vi videre. Han bygde altere I Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo.» Han bygde altere for hele himmelens hær I begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom illen, og ga seg av med å spå av skyene og å tyde varsler. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte hans harme. Manasse elsker, og han introduserer astrologi, tilber stjernehimmelen som noe guddommelig, bygger til og med altere for disse stjernegudene I begge de 2 forgårdene inne I Guds tempel. Utvilsomt så håner Manasse den levende Gud. Og så driver han med all slags okkult virksomhet. Han går ikke av veien for menneskeoffringer. Han setter opp hedenske avgudsbilder midt inne I den levende Guds tempel. Det sterke saker. Nede I vers 9 så står det «Manasse forførte folket,

så de gjorde enda mer ondt enn de hedninge folk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Den unge kongen ikke bare preget av omkringliggende avgudstyrkelse. Det ikke bare det at han har dårlige læremestere. Han går lengre i sin ugudelighet enn de andre hedninge folkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hiskia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen som førte fornyelsestidene med seg til sørriket Juda. Han var den største av alle kongene i Juda, større enn dem som hadde vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han er Hiskias sønn. Manasse ble ondere enn alle som hadde vært konger i Juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det er nesten som vi kan spørre, kan dette være mulig? Hiskia og Manasse, far og sønn? Ja, det er slik Bibelen framstiller det, åpent og ærlig, selv om det er aldri så tragisk. Og så kommer altså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. Her varsler Gud at også sørriket Juda kommer til å bli rammet av Guds dom, akkurat slik nordriket Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være i tvil om det når ulykken rammer land og folk, at dette er Guds dom over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på Manasse. I vers 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn i Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, «Manasse slo ihjel alle rettferdige menn i Juda. Han plaget og trakasserte Herrens profeter daglig, og Jerusalem fløt i blod.» Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget i to. Det er nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hiskias sønn. Ble det så ingen forandring i Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp i 2. krønikebok 33 og lese noen vers også der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av assyrerne. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hiskia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker og bandt han med to kobberlenker og førte han til Babel. Men da han var kommet i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyget seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han ba til Herren, bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyke begjæring og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse at Herren er Gud. Manasse ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han i kne. «Fins det en Gud som bryr seg om meg nå?» spør Manasse. Og så ber han, og Gud svarer i sin store nåde, og gjenoppretter Manasses falne trone. Hvorfor gikk det galt for Manasse? Hvordan kunne en kongesønn, med den arven han hadde, gjøre det Manasse gjorde?
med en far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte. Hvordan kunne noen oppføre seg slik Manasseh gjorde det? Jeg tror ikke det finnes noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasseh ville verken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasseh aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring? Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til sjuende og sist hjelper det ikke deg at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter seg etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv. Ikke vri deg unna. Ikke bøye av slik Manasseh gjorde det, men lytte og ta imot. Av og til må det visst en skikkelig krise til, før Gud kan få si tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke hard hånd. Prøv å spare deg selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpne døren. Og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre problem var dette. Han valgte dårlige og ukloke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasseh var sterkt påvirket av ukloke rådgivere. Han valgte seg ugudelige venner og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord og fra Guds menn. Du husker kanskje referansen til Akab, kongen i Israel. Han reiste alteret for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasseh brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjon, til astrologi og trolldom og alskens elendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far? Langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasseh kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkte om dette. Men likevel, kanskje var Manasseh, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibelen om at Hiskia tilbrakte tid sammen med sin sønn. Og hvis det er riktig, er i alle fall Manassehs opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Dette er sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldri feil. Travle, betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp, er aldri imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre. De er bare imponert over én ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det er for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasseh? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette er den beste og kanskje den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på. Å lære å ta vare på seg selv. Respektere seg selv. Ta ansvar for sitt eget liv. Det er bare på den måten jeg våger å stå fram,
stå fram med min egen overbevisning, også om jeg risikerer å stå alene. Det andre, prøv å lære barna dine hvor lett det å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, også de forandringene som finner sted. Ting syns å forandre seg over natta. Det vel ingen generasjon som har opplevd forandringer og opplevd utvikling, slik vår generasjon har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Også verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, syns nå å være ok. Og i møte med dette der, forandres vi selv. Dette farlig. La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som uforanderlig, Guds ord. Og så til slutt, bruk tid sammen med dine barn, mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse sterkt nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt, både du og jeg. Visst har vi viktige ting å gjøre. Visst har vi ansvar for ting som vi må gjøre. Av og til oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i Pisa i vår hverdag. Og allikevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme én gang. Jeg tviler på det finnes noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg nokså overbevist om at det mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden fortsatt verden, synd fortsatt farlig, og alle vi, enten vi foreldre eller barn, underveis. Og allikevel, vi prøver. Det finnes vel egentlig bare én perfekt far, vår gode himmelske far. Og kanskje vi skulle avslutte programmet i dag med å takke Gud at vi virkelig får lov å være hans barn. Og så minner vi hverandre om at den eneste perfekte far som finnes, den far som har flere barn ute på viddene enn alle andre i denne verden. Kanskje det ikke bare din feil da, om det gikk galt hjemme hos deg. Om det du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De tross alt dine barn fremdeles, det ikke? Også de som befinner seg i landet langt borte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til en ny dag med programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Karianne Vatland med oss denne uken, og andakten produsert av Noria. Til en begynnelse så skal vi høre sangen Stor din trofasthet, og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedhusland.

norsk misjonær bodde alene på landsbygda i Mali. En natt hørte hun at noen var i ferd med å sage opp låsen på inngangsdøren. Hun ropte at det var folk i huset, men sagingen stoppet ikke. Når hun nå hadde røpet seg, regnet hun med at røverne ville drepe henne når de først kom inn. Det eneste hun kunne gjøre var å be. Så hun satte seg i sengen og ba. Og der og da sovnet hun. Da hun våknet, gikk hun til inngangsdøren. Der var låsen saget ut, men ingen hadde gått inn. Uka etter fortalte en misjonærkollega at hun en natt hadde våknet med én tanke i hodet, og be om at tyvene som holdt på å bryte inn et sted, ikke måtte lykkes. Hun ante ikke hvorfor. Først etter en times tid med bønn fikk hun fred. Det viste seg at dette skjedde samme natt som innbruddsforsøket. Hva skjedde helt korrekt? Hva fikk tyvene til å rømme? Det får vi vel aldri vite her på jord. Men både forbederen og den som ble bedt for, fikk svar på bønnen. Slike under kan du være med og lage reprise på når du er i forbønn for noen. Salme 107 står det, da ropte de i sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene.

Det er forvirrende og slitsomt å leve i en verden der alt forandrer seg. Og det forandrer seg fort. Hva kan vi stole på? Det som var sant i går, virker ikke like sant i dag. Det andre verset i den kjente salmen «O, bli hos meg» forteller en annen historie. Nemlig at det er noe som står fast. Det er en som ikke forandrer seg. Snart svinner livets dag, det kveller fort. Og jordens lys, alt mørkner og går bort. Forandringsskygge følger tro min vei. O, du som ei forandres, bli hos meg. Fyrtårn fascinerer meg. Og for noen somrer siden fikk jeg mulighet til å besøke noen av de mest værutsatte fyrtårner vi har her i landet vårt. Blant annet Kråkenes fyr i Nordfjord. Jeg vokser opp ute i havgapet, og jeg kjenner jeg blir rørt av historier om folk som har berget livet, fordi de hadde et fast punkt å navigere etter når det stormet på havet. Et lys som skein i mørket. Men jeg blir gjerne enda mer rørt over symbolikken som fyrtårnet representerer. I sangen «Har du fyr» av Ola Bremnes står det i ett av versene. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Du skjønner gjerne at det er du som er båten som frakter denne kjøre lasten. Hva navigerer du etter? Har du et fast punkt som kan vise veien helt hjem? Og som står der uansett omstendigheter? I disse dager virker det som om faste punkt ikke finnes. Hva er sant og usant? Hva er rett og galt? Det virker som om sannheten forandrer seg fra dag til dag, og mange blir kastet rundt alt etter hvilken retning vinden blåser, og hva som er politisk korrekt å mene i dag. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de kjøre last. Det står lite om fyrtårn i Bibelen, men det står mye om lys. I Johannes 8,12 står det, «Igjen taler Jesus til folket og sa, «Jeg er lyset i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» I Hebreerbrevet 13,8 kan vi også lese, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Du skjønner, Gud er ikke bare uforanderlige, et fast punkt. Han er den uforanderlige gode, som vil oss vel, som vil føre oss gjennom den berg- og dalbanen som livet ofte er, og fram til det evige livet. Et av Shakespeare sine mest kjente dikt er sonettet 116, der han prøver å beskrive kjærligheten. Dette diktet er også oversett til norsk, og i en av oversettelsene står det sånn. Den kjærlighet er ikke sann, som forandres med forandringen, eller føyer det flyktige for selv å flykte. Å nei, den er det faste punkt, som er hevet over stormene, og aldri rustes. Jeg kan ikke si det 100% sikkert, men jeg tror at Shakespeare hadde nikket anerkjennende, hvis vi bytta ut kjærligheten med Gud i denne sonetta. Gud er det faste punkt, som er hevet over stormene, og aldri kan rokkast. Dagen,
livet vårt og samfunnet i forandring. Det kan være forvirrende, men Gud forandrer seg ikke. Han blir her, hos oss, og han vil være det faste punktet som vi kan navigere livene våre etter. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Hvor det vil, Lars Mølid og Peter Sandvold skal få avslutte dagens program med sangen «Du er lyset». Vil du leve i hans lys? Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel er tilbake, også i morgen. Vi høres!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 94 2070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Og da vil jeg ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. Dan Soilo Kingsrud tekniker. Gullborg Engen produsent, og jeg heter Per Svensen og skal lese tallene for dere. Og jeg fikk en beskjed at det blir ikke drive-in bingo den 11. august. Og nærmere beskjed om det kommer også på nettet, regner jeg med. Og da, i dag så er lykketallet 14, og jackpotten er på 5000 kroner. Og vi tar salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da er vi klar på side 1 og 1 rekker, og gevinsten er 200 kroner. Første tallet er 17 1 7

22 2 2 82 8 2 62 6 2 50 5 0 48 4 8

25, 2, 5. Fyrtiotre, fire, tre. Syttiseks, syv, seks. Femtito, 5-2 24 2-4 5 Tallet er 5 5

83 83. Fjorten, 1, 4. Trettini, 3, 9. Fire. Tallet er 4. 74 74. 15 1 5. 51 5 1. 2, tallet er 2.

Da ble det bingo på tallet 69, og en glad vinner på Øreåsen vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Første tallet ut nå er 73. 7-3.

28 2 8 90 9 0 9 Tallet ni. Syv. Tallet syv. Trettisyv. 3, 7 45 4, 5 53 5, 3 31 3 1 86 8 6 29 2, 9 19 1, 9 40 4, 0 27 2 7 1 Tallet en. 42 4, 2

0: Og da ble det bingo på tallet 34, og en glad vinner på Breivik i Sjorsbø vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Da vi klar for side 2 og 1 rekke, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 53. 5-3. Sytti, syv, null.

16. 1, 6. Tre. Tallet tre. Nitti. Ni null.

47, 4, 7. Femten. Tallet er 15.

60, 6, 0. Fyrtiotre, fyra, tre.

Og da ble det bingo på tallet 43, og Englav inne på nedre lande vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 5. Tallet 5. Tretten, en, tre. Tolv, en, to. Syttifire. 7-4 59-5-9 48-4-8 31-3-1 30-3-0

34, 3, 4. Sextioåtta, sex, åtta. Trettiotre, tre, tre. Sextiofem, 6, 5.

72 72 37 37 18 1 8 52 5 2 28 2 8 35 3 5 55 5 5 66 6 6 20 2 0 73 7 3 36 3 6 11 1 1 1 tallet er 1

89 89. Fyrtiofem, fyra, fem.

Og da ble det bingo på tallet 45, og vi kan gratulere to vinnere, en fra Øråsen og en fra Tissedal, med 200 kroner hver. Vi spiller tre rekker, og gevinsten er 700 kroner. Første tall ut nå er 71. 7-1. Fyrtiseks, fire, seks. Tjuefire, to, fire. Sekstifire. 6-4 56 5-6 58 5-8 85, 8, 5. 88, 8, 8. 42, 4, 2.

0: Da ble det bingo på tallet 42, og en glad vinner på Borgenhaugen vant 700 kroner. Og vi tar ca. 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da er vi klare for side 3 og en rekker, og gevinsten er 200 kroner. Første tall ut nå er 83. 8-3.

57. 57. Trettifem, tre, fem. Åttito, åtte, to. Femtini. 5-9 5, tallet er 5 9, tallet er 9

45 45 75 75 77 77 41 41 53 5 3 46 4 6

Fire. Tallet er fire. Førtitre. Fire, tre. 90, 9, 0. 10, 1, 0. 31. 3-1. 50. 5-0. 44. 4-4. 8. Tallet er 8. 26. 2-6. 80. 8-0.

Og da ble det bingo på tallet 80, og en glad vinner på Selbakk vant 200 kroner. Og vi spiller tre rekker og to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tallet ut nå 29. 2-9. Femten, 1-5. Tjueåtte, 2-8.

En. Tallet en. Førtiåtte, fire, åtte. Fjorten, en, fire. Syv. Tallet syv.

65 65 18 1 8 22 2 2 21 2 1 42 4 2 36 3 6 47 4 7 89 8 9 54 5 4 76 7 6 85 8 5 84 8 4 61 6 1 49 4 9

bingo på tallet 49, og en glad vinner i Fredrikstad vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 900 kroner. Første tall ut nå er 27. 27. To. Tallet er 2. Trettisyv, tre

71 71 25 25 88 88 6 Tallet er 6. Åttisyv, åtte, syv. Tolv, en, to. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 11, 1, 1. 39, 39.

0: Og da ble det bingo på tallet 39, og vi kan gratulere bingo-gjengen på Alvim med 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Før vi begynner på spill 4, så må vi informere om at det ikke blir drive-in bingo. Nå den 11. Det blir vanlig bingo her fra bingosending fra studio. Og jeg regner med at det kommer mer informasjon på nettsiden. Og i dag så er lykketallet 14, og jackpotten er 5000 kroner. Så kommer det i spill 3, så er mulighetene der. Og da spiller vi en rekke, spill 4, en rekke, og første tall ut er 8. Tallet er 8. Fyrti, fire, null.

37 37. Atten, 1, 8.

4. Tallet er 4. Femtiseks, fem, seks.

87 87. Åttien, åtte, en.

31 31 77 77 16 1 6 44 4 4 42 4 2

33, 3, 3. Tjueen, to, en. Nitti, ni, null. Nitten. 1, 9. 25, 2, 5.

13, 1, 3. Femtisju, fem, syv.

Og da ble det bingo på tallet 57, og to vinnere, en på Nedre Lande og en på Gressvik, vant 200 kroner hver. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 400 kroner. Første tall ut nå 85. 8-5.

36, 3, 6. Tjuefire, to, fire. En, tallet er en.

65, 65. Sekstisyv, seks, syv. Sekstitre, seks, tre. Syttifire, 7-4.

Siste tallet vi trakk var 74, og det neste nå er 75. 7-5. Fyrtioåtta, fyra åtta.

22-22. Hørte 1, 4, 1.

80 80 0. Fyrtiosju, fire, syv. Ti, en, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Fyrtiseks, fire, seks. Ni, tallet er ni. Syttien, syv, en. Femtifem, fem, fem. Åttiåtte, åtte, åtte.

Og da ble det bingo på tallet 88, og en glad vinner på Ørje vant 400 kroner. Og vi spiller tre rekker, og kommer lykketallet 14 nå, så er muligheten til å få jackpotten til stede. Første tall ut nå er 70. 7-0. Trettiåtte. 27. 27.

0: Og da ble det bingo på tallet 76, og glad vinner på Ørje vant 5000 kroner. Jackpotten går videre til neste uke. Da takker Dan Soilo, Gullborg og jeg Per for oss, og ønsker dere en god kveld videre.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Hvis jeg var Gud. Neste dag begynte mamma og tante Dorothy å rydde ut av rommet til Josef. Jeg tilbydde meg å hjelpe siden det var juleferie, og jeg likevel var hjemme. Siden Josef ikke hadde noen nær familie, var det vi som måtte avgjøre hva som skulle skje med de få eiendelene hans. Skjorter, bukser og jakker ga vi til Frelsesarméen. Andre ting, slitte sokker, ubrukelige salgskuponger, halvbrukte toalettartikler, kastet vi. Men noen ting beholdt vi og delte oss imellom, minner om vår tid med Josef. Tante satte gramofonen hans og den lille platesamlingen i dagligstua slik at alle kunne bruke den. Vi holdt av barbermaskinen hans og et par mansjettknapper til Dewey. Mamma ville gjerne ha Josefs bøker. Han hadde 10-12 stykker liggende i stabler på skrivebordet sitt. Jeg skulle til å si til mamma at hun aldri ville komme til å lese dem, for de fleste var fremmedspråklige. Men jeg bestemte meg for ikke å si noe. Jeg skjønte at det ikke spilte noen rolle. Det var nok å ha dem. De hadde tilhørt Josef. Blant bøkene på skrivebordet lå Josefs bibel. Mamma sto og så litt på den, og så rakte hun den til meg og sa at hun ville at jeg skulle ha den. Jeg var ikke sikker på om jeg hadde lyst til å ha den. Jeg var tross alt sint på Gud, og allikevel ønsket jeg den, av samme grunn som mamma ønsket å ha de 10-12 bøkene hun aldri kom til å lese. Da jeg tok den og holdt den i hendene mine, var det som om en liten del av Josef hadde kommet tilbake til meg. Da vi var ferdige med å vaske rommet til Josef og hadde satt det i stand til en ny leieboer, bar jeg Bibelen ned på rommet mitt og la den på senga. Jeg åpnet den varsomt og fant Josefs navn skrevet på innsiden av permen med liten, sirlig håndskrift. Josef M. Karski. Josef må ha kjøpt den en eller annen gang etter at han kom til Amerika, siden den ennå var ny. Det luktet lær av den, og sidene var glatte og rene. Ordene American Standard Version var trykket med gullbokstaver på ryggen. Jeg smilte trist ved tanken på den polske immigranten, krigsflyktningen, som leste sin amerikanske bibel. Dette, i likhet med alt det andre, palmolive barberskum, den bærbare RCA-gramofonen, Florsheim-skoene, var en del av hans nye begynnelse i en ny verden. Men da jeg vendte sidene, kom jeg over en liten bit av hans gamle verden som var stukket inn i Johannes-evangeliet. Et bilde av Josef med en vakker kvinne og 2 vakre barn, en gutt og en pike. Helt fram til dette øyeblikket hadde jeg ikke vært sikker, men nå visste jeg det. Josef hadde hatt en datter, og en sønn også. Jeg vendte bildet. Det var ikke skrevet noe på baksiden. Det ville gå flere år før jeg kjente navnene deres og historien deres, men selv da, i det øyeblikket jeg så hvor mye de lignet på ham, forsto jeg betydningen av hva som hadde gått tapt. Tanken på at Josef hadde mistet dem, og at vi hadde mistet Josef, gjorde fysisk vondt. Dewey hadde rett, jeg hadde lest for mange eventyr. Man begynner å lure på hvor de lykkelige sluttene blir av når livet er fylt med så mange tap. Jeg la bildet tilbake i Bibelen, presset forsiktig kanten tilbake inn mot midtbretten. Da jeg gjorde det, la jeg merke til et vers Josef hadde streket under med det samme tykke blekket som han hadde skrevet navnet sitt med. Senere gikk det opp for meg at dette var det eneste verset i Bibelen han hadde streket under. Det var Johannes 13,7. Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Neste ettermiddag gravla vi Josef M. Karski, 3 dager før jul og 7 dager før hans 49. fødselsdag. Begravelsen hans ble arrangert av collegeet og holdt i Malchester Presbyterianske kirke, like over gata fra skolen. Mamma, tante, Thomas Deal og jeg kom tidlig slik at vi kunne få plass på de fremste benkeradene. Mr. Deal satt mellom mamma og meg og holdt min hånd på den ene siden og mammas på den andre. Jeg tenkte at kanskje mamma tillot det fordi dette var helt uvanlige omstendigheter. Foran ved alterringen sto Josefs enkle kiste, og i hver ende av den var det en stor bukett nelliker og riddersporer. Jeg likte ikke å tenke på at Josef lå inne i den kassen, og var glad for at kisten ikke sto åpen. Jeg hadde ikke lyst til å se hvordan Josef så ut når han var død. Jeg hadde ikke engang lyst til å tenke på hvordan han hadde vært i live, med virvaret av arr i ansiktet og det tatoverte tallet på armen. Jeg forsøkte i stedet å se for meg Josef i himmelen, der jeg satt og ventet på at gudstjenesten skulle begynne. Josef med kona og barna sine. Jeg forsøkte å se dem for meg, der de falt i armene på hverandre, og los og tårene trillet nedover kinnene. Tårer som Gud ikke ville tørke bort, fordi de var gledestårer. Jeg ønsket å tro at Josef var trygt hjemme nå, der ingenting leit kunne skje ham mer. Men musikken organisten pumpet ut gjorde det vanskelig for meg å flykte bortenfor her og nå til mer håpefulle tanker om det hinsidige. Etter en stund trakk jeg hånden min ut av Mr. Deals og stakk fingrene i ørene. Men de klarte ikke å stenge musikken helt ute. Tonene var lavere og hørtes fjernere ut, men de var allikevel et sørgelig akkompagnement til de lyse tankene jeg ønsket å ha om Josef. Musikken var laget for å gjøre en trist, selv om en ønsket å tro at den avdøde selv lo av fryd et eller annet sted. Da musikken til sist tok slutt, og presten reiste seg for å tale, senket jeg hendene og kikket meg over skuldrene. Pensjonærene våre hadde fylt opp raden rett bak oss. Clyde Munson, som så ukomfortabel ut i gjenknappet skjorte og slips, med et lite rødt sår på kinnet der han hadde skåret seg med barberkniven. Lassiter-søstrene, taktfullt alvorlige, i sorte drop-waist-kjoler og sorte bredbremmede hatter med små sorte slør som dekket ansiktene deres. Betty Singletary, som satt skulder ved skulder med forloveden sin, Martin Papp, begge stive og ubevegelige. Og Henry Udall, med rød, rennende nese. Om det var fordi han ennå var forkjølet, eller fordi han gråt over Josef, eller bare fordi han tenkte på den tapte vandrende sønnen sin, visste jeg ikke. Kanskje summen av alt. Bak dem var kapellet fylt til randen av studenter, lærere og andre ansatte på collegeet, og mange flere som jeg ikke ante hvem var. Overalt rundt meg tørket folk øynene eller gråt åpenlyst, og for første gang gikk det opp for meg at familien min og jeg ikke var de eneste menneskene som hadde vært glad i Josef. Jeg hadde sett på ham som vår alene, han bodde tross alt i huset vårt, spiste ved bordet vårt. Men nå visste jeg at det ikke var slik. Han var ikke bare vår, det hadde han aldri vært. Jeg snudde meg tilbake mot presten som hadde begynt å snakke med hes stemme. Han var en eldgammel fyr med hvite hårtufser kjemmet over den bare høyden på hodet sitt. Han var krumrygget, treg og fargeløs. Og, etter alt å dømme, ikke langt fra graven selv. Han holdt en liten tale om hvilken god mann Josef hadde vært, og hvordan Kristus sa at hvis vi trodde på ham, skulle vi fortsette å leve selv om vi døde. Jeg syntes det var en fin tale, men den kunne ha vært sagt om hvem som helst, og jeg kom til at presten sikkert hadde sagt det samme i tusenvis av begravelser i årene som hadde gått siden han ble ordinert. Jeg var ikke sikker på om han visste hvem Josef egentlig var, at Josef var helt spesiell, annerledes enn noen andre jeg kjente. Men så sa han at den som ønsket å si noe, kunne komme fram og si noen ord om Josef. De fuktige, gamle øynene hans for over forsamlingen på jakt etter frivillige. Ingen rørte seg. Vi ble bare sittende der alle sammen pinlig lenge, selv om det sikkert bare dreide seg om et par minutter. Til sist reiste Mr. Deal seg og gikk opp til alterpartiet. Presten smilte lettet. Nikket til Mr. Deal og satte seg i benken på den andre siden av midtgangen fra hvor jeg satt sammen med mamma og tante. Thomas Deal tok seg godt ut i dress og slips. Det mørke håret hans var gredd tilbake og skinte av et eller annet slags hårvann. men ansiktet var dratt og alvorlig, og han dro i skjortekragen et par ganger før han begynte å snakke, som om han var varm og utilpass. «Jeg har hatt det privilegium», sa han, «å bli kjent med Josef disse siste årene mens han bodde tvers over gata for meg. Men det kan være jeg møtte ham noen år tidligere, for vi var på samme sted til samme tid mot slutten av krigen. Vi var begge i Europa, i Tyskland, men krigsopplevelsen vår var svært forskjellig. Jeg var en soldat som sloss mot tyskerne. Josef var en fange som var blitt arrestert av tyskerne i hjemlandet sitt, Polen, lenge før de forente stater ble trukket inn i krigen. Stedet der vi kanskje har møtt på hverandre var leiren som kjent som Dachau. Jeg var i den amerikanske 7. armé da vi nådde portene til Dachau i april 1945 og frigjorde leiren. Josef var en av fangene der. Han hadde tilbrakt krigen i Auschwitz, men endte opp i Dachau da

Men jeg tror ikke jeg har kjent noen som var tapprere enn min venn Josef. Han kom ikke ut av leirene med medaljer på brystet, og når sant skal sies, tror jeg ikke at en medalje ville være på langt nær nok til å ære en mann som ham. En som levde med nazistene dag ut og dag inn i flere år, og allikevel klarte å bevare sin menneskelighet. Og enda, etter alt det han gjennomlevde, brydde han seg mer om andre enn seg selv. Mr. Deal tidde, stakk hånden inn i innerlomma på jakken sin og trakk fram en gjenstand jeg ikke dro kjensel på. Han holdt den opp og betraktet den et øyeblikk. «Jeg fikk dette purpurhjertet», forklarte han, «fordi jeg ble såret i strid. Selv om det på langt nær er tilstrekkelig, vil jeg allikevel gjerne gi det til Josef, som en takk for at han triumferte over tyskerne ved å overleve.» Litt mer dempet, sa han så, «Jeg vil dessuten takke ham for at han ga sitt liv for at en annen skulle kunne overleve.» Han vendte seg og gikk bort til kisten, la medaljen på det lukkede lokket, ble stående et øyeblikk, og gikk deretter tilbake til plassen sin mellom meg og mamma. Jeg stirret opp på ham til han kjente vekten av blikket mitt i ansiktet, og da han kikket ned på meg, smilte jeg. Jeg var glad for at han ga medaljen til Josef. Det opplevdes riktig. Før jeg fikk dratt i meg blikket fra Mr. Deal, hadde tante Dorothy reist seg fra benken. Nå sto hun stivt foran kisten til Josef, med hanskene på og hendene hardt trykket mot hjertet. Hun kremtet før hun snakket. «Josef Karski», sa hun høyt og tydelig, «var et av de fineste menneskene jeg har hatt gleden av å kjenne. Forsynet var vennlig mot oss da han ledet Mr. Karski til døra mi i sin søken etter et rom. Han vil ikke glemmes med det første. Fred være med hans minne.» Da tante satte seg, gikk en ung mann opp. Han var en av Josefs studenter. Han fortalte hvordan han for et par uker siden hadde strøket på en prøve i Mr. Karskis klasse, men at Mr. Karski hadde sagt at hvis han kom til ham for ekstra undervisning hver ettermiddag i en uke, skulle han få lov til å ta den samme prøven en gang til. «Det var det han gjorde», sa den unge mannen. «Professor Karski brukte omtrent 8 timer av sin egen tid på å gjennomgå alt stoffet med meg, og deretter lot han meg få ta prøven på nytt, og jeg sto. Han ga meg en ny sjanse.» Så reiste en hvithåret kvinne seg opp og sa at hun hadde arbeidet som sekretær på college i 30 år, og selv om det var en glede å jobbe med alle sammen der, var Mr. Karski den eneste personen som kom inn hver eneste dag og spurte hvordan det var med barna hennes og barnebarna, og som husket navnene på dem alle sammen, noe som slett ikke var en liten bedrift siden hun hadde 5 av de førstnevnte og 12 av de andre. «Det var som om han kjente dem fra de var små», sa hun med undring i stemmen. «Og han virket oppriktig interessert i dem. Han tilbød seg til og med å gi privattimer til datterdatteren min som strevde med latinen.» En annen student, en pen ung dame som så ut som hun hadde trådt ut av en Coca-Cola-reklame, bekjente at hun ikke hadde hatt nok penger til å kjøpe boken hun trengte i timene til Mr. Karski. Hun hadde vært nødt til å låne boken fra andre studenter, men det fungerte ikke så godt, for hun klarte ikke alltid å låne et eksemplar i tide til å få gjort hjemmearbeidet. Da Mr. Karski oppdaget hva som var problemet, kjøpte han en bok til henne med sine egne penger, og sa at hun kunne betale ham tilbake ved å lese flittig og få en A i faget hans. Jeg tror iallfall det var det den unge damen sa. Innen hun fikk fullført, gråt hun så voldsomt at det var vanskelig å forstå henne. En jevn strøm av mennesker kom fram i løpet av den neste drøye timen. Den ene gikk opp gjennom midtgangen før den forrige hadde fått satt seg. Det virket som at etter den første nølingen var alle ivrige etter å få sagt noe om Josef. Jeg vurderte å gå opp selv. Jeg hadde sikkert mer å si om Josef enn de fleste andre der, men jeg var for sjenert, og jeg visste at jeg uansett ikke ville ha fått sagt noe uten å gråte. Jeg hadde kanskje fått ut noen få ord, men så ville jeg bare være nødt til å sette meg igjen uten egentlig å ha fått sagt noe som helst, og det var det ikke noen vits i. Så jeg satt og lyttet og gråt stille. Til slutt, etter at rektoren ved colleget hadde sagt litt om Josef, tenkte jeg at presten ville reise seg og be, og så ville vi vandre ut til kirkegården der en av prestene fra St. Paul-katedralen ville forrette ved båren.

0: Noen i Minnesota dør om vinteren, må man noen ganger vente til våren med å begrave dem, når det ikke lenger frost I bakken. Men dette året var jorden mild, og det var gjort ferdig et hull til Josefs kiste. Jeg satt og ventet på at presten skulle reise seg og avslutte, da enda en person reiste seg for å si noe, og det var mamma. Jeg kunne nesten ikke tro det. Hun mislikte å ta ord I forsamlinger. En gang under krigen hadde hun blitt invitert til å holde en tale for en gruppe med damer under et Røde Kors-møte, men hun takket nei, for hun sa at hun ville bli så nervøs at hun ikke ville klare å puste, langt mindre få ut noen ord. Men nå reiste hun seg og skubbet seg forbi meg og Mr. Deal og tante for å komme ut I midtgangen. Hun gikk opp mot kisten og så ut over alle ansiktene som var der, som om hun så etter en spesiell, men ikke kunne finne ham. Hun vred hendene I de sorte hanskene og trakk pusten dypt, og jeg kunne nesten se hvordan brystet på den sorte kjolen hennes skalv fra hjerteslagene hennes. Jeg ble helt svett I håndflatene bare av å se på henne. Hun så ned I gulvet og vendte deretter blikket opp igjen. Hun slapp hendene og rettet skuldrene umerkelig. Da hun snakket, var stemmen hennes lav, men stø. «Vi har hørt mange fine ting om Josef Karski I ettermiddag», begynte hun. «Og det sikkert ikke overraskende, siden Josef Karski var en god mann.» Hun svelget hardt, kikket seg rundt I kapellet og forsøkte å smile. «Av alle her kan det være at, vel, jeg vet kanskje bedre enn noen her hvor god en mann Josef var.» «Siden jeg den han reddet livet til den natten han døde.» Hun bet seg I leppen da, og jeg tenkte kanskje hun ville bryte sammen og begynne å gråte, men det gjorde hun ikke. Etter nok et dypt åndedrag fortsatte hun. «Jeg har sikkert spurt meg selv 1000 ganger siden ulykken hvorfor en god mann som Josef Karski måtte dø. Jeg forstår det ikke. Ingen av oss forstår det. Jeg mener... Verden full av forferdelige mennesker som vi godt kunne greid oss foruten, men så det en Josef som må være den som går bort og dør. Hun stoppet brått, som om hun hadde begitt seg ut på en vei hun ikke ville fortsette på. Det ble helt stille I kirken. Ingen hostet, ingen visket, ingen rørte seg. Selv Henry Udall sluttet å pusse nesen. Vi satt alle sammen og ventet på at mamma skulle fortsette. Hun så ned på Tom. Han nikket til henne at hun skulle fortsette. Hun vendte blikket tilbake til forsamlingen, fuktet leppene med tungen og vred hendene igjen. «Det jeg ønsker å fortelle dere, noe Josef, Mr. Karski, fortalte meg. Han var I Auschwitz under krigen.» Hun stoppet og smilte. «Vel, Mr. Deal har allerede fortalt dere det. Mr. Karski opplevde mange forferdelige ting.» Ting de fleste av oss ikke engang kan forestille oss. Han tilbrakte 6 år I det jeg tror må være det grusomste stedet verden noensinne har sett. Mens han var der, ble hele familien hans drept av nazistene. På en eller annen måte overlevde han, og etter krigen forlot han Polen og kom over hit til Amerika. Og det slik vi alle fikk mulighet til å bli kjent med ham, selv om det bare var for en kort stund. Vel, Jeg spurte ham om hvordan han klarte å fortsette å leve etter alt han hadde tapt, og ikke bare å fortsette å leve, men å fortsette å tro på Gud slik han gjorde. Og han sa at han ikke ønsket å vende seg bort fra Gud, for hvis han gjorde det, ville det ikke være noen å vende seg til. Og dessuten, sa han, mintes han hver eneste dag en historie som en rabbi hadde fortalt ham I leiren. Jeg ikke sikker på om jeg kan huske den ordet, men historien var omtrent slik. Det var en rabbi som bodde I Polen for lenge siden. Det må ha vært 100 år siden. Og en dag var han ute sammen med studentene sine og hadde piknik oppe på en høyde med utsikt over byen. Mens de var der, kom en flokk mennesker ridende inn I byen, mennesker som hatet jødene, og begynte å drepe alle som var der, til og med kvinnene og barna. Og der var rabbien og studentene hans og så ned på alt som skjedde oppe fra høyden. Vel, de ble selvfølgelig forferdet, og rabbien sa «Om jeg bare var Gud». Og en av studentene han sa «Om du var Gud, hva ville du ha gjort annerledes?» Og rabbien sa Om jeg var Gud, ville jeg ikke ha gjort noe annerledes. Om jeg var Gud, ville jeg ha forstått. Mamma tidde, rørte nervøst ved håret og skiftet vekten fra den ene foten til den andre, mens øynene hennes søkte som to bluss gjennom rommet etter en hun ikke kunne få øye på. Til sist avsluttet hun. Det alt jeg ville si. Hun nikket svagt, kikket bort på presten og kom så tilbake til raden vår og satte seg igjen på den andre siden av Mr. Deal. Fingrene hennes skalv da hun smøg hånden sin inn i hans. Han klemte den ømt et øyeblikk, og hun ga ham et lite, usikkert smil. Det var første gangen jeg hørte historien om rabbien på høyden. Mamma skulle sørge for at det ikke ble den siste. Jeg lå i senga den kvelden mens søvnen kom sigende over meg som havtåke, og et eller annet sted i den brune bevisstheten, før drømmebildene overtar, fant jeg ut at Josef ville ønsket at tvilen min kom Gud til gode. Hvis både han og rabbien på høyden kunne fortsette å holde ansiktet vendt mot Gud etter alt det de hadde sett og gjennomgått, så kunne jeg det også. Da jeg våknet neste morgen, gikk jeg bort til vinduet i dagligstua for å be og fortelle Gud at jeg ikke skulle være sint på ham lenger. Men jeg hadde ikke fått sagt et ord før øynene mine fikk et glimt av en skinnende ny 1948-tiøring som lå og skinte mellom støvet og malingsflakene på den slitte karmen.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En student i USA sa for mange år siden til kameraten sin: «Hva om vi selger alt vi eier, unntatt klærne vi har på oss, og kjøper bibler for pengene? Så drar vi til Mexico med bilen min. Jeg tror den akkurat så vidt kan klare å bringe oss dit. Der deler vi ut alle biblene.» Og så gjorde de det, de to studentene. Siden sto de fram i en menighet og sa: «Vi har en drøm. At ved århundreskiftet skal hver mann og kvinne og hvert barn i hele verden ha hørt Jesu navn nevnt i hvert fall én gang.» Umulig, sier du kanskje. Dårskap, sier de som bruker litt finere ord. Ja vel, men Gud er glad i mennesker med en hellig dårskap, slik som George Verver, som dette handler om. George Verver, han startet med å ofre alt, og endte opp som leder for en dynamisk misjonsorganisasjon, Operasjon Mobilisering, OM, som har betydd så mye med litteraturspredning og barmhjertighetsarbeid. Jeg er redd for at noe blir borte på veien. Og her er enda en verdi vi ikke må miste. Hellig dårskap. Mot til å satse for Gud. Viljen til å dumme seg ut for Jesu navns skyld. En dåre er som kjent en som er tåpelig og overfladisk. Bibelen har ikke så mye å si om dåren. Men når dårskapen er helliggjort, kan den skape merkelige og rosverdige resultater. Det Nye Testamentet forteller om et menneske som viste hellig dårskap. Det var en kvinne som hadde opplevd at Jesus tilga alt og viste henne en ufattelig stor nåde. Hun kom med en alabastkrukke full av kostbar salve. Det var like før den påsken da Jesus skulle lide og dø, og salven helte hun ut over Jesu hode mens han satt til bords. Det var olje til en slik pris og i en slik mengde at det tilsvarte en vanlig årslønn. Det var ikke rart at disiplene ble sinte og sa: «Hva skal denne sløsingen tjene til? Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» Men da Jesus merket det, sa han til dem: «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Jesus tok faktisk imot gaven fra henne, som viste en hellig dårskap. Han roste henne som dummet seg ut med sin sløsete gavmildhet. Jeg tror endog han er begeistret også for de to studentene som solgte alt de hadde, kjøpte bibler og spredte dem i et fremmed land. Vi kan ikke alle gjøre det samme. Noen får et kall til det ene, noen til noe helt annet. Men de fleste av oss har ikke fantasi og mot til å vise hellig dårskap. Derfor er en viktig verdi blitt borte på veien. Hvor er de som tør å vise en hellig dårskap for Jesus skyld? Den svenske biskopen Nils Bolander skrev en gang: «La oss gi rikelig. La oss gi raust. Gud venter på den kristne sløseren.» Den kristne sløseren strør ikke hva som helst, hvor som helst. Han gir rikelig og raust til Jesus.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.